gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Započinjemo novi dan, novo druženje u programu Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Lijep pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas putem našeg portala radiobobovac.com. 20. kolovoz, temperatura u gradu jutros nam iznosi 15 stupnjeva Celzijevih, četvrtak je. Mi smo tu i danas kao i svakog drugog dana da zajedno provedemo vrijeme u narednih 8 sati. Ako ste se lijepo odmorili i naspavali i već došli na svoje radno mjesto, želim vam ugodan radni dan ukoliko putujete, da sretno stignete na svoje odredište. A ako ste kod svojih domova i onako planirate što danas uraditi, neka vam planovi dobro teku. Od nekih aktualnosti za današnji dan nemam ništa izdvojiti, osim da je to još jedan uobičajeni radni dan za sve nas. A da bi taj radni dan izgledao što jednostavnije, što ljepše uz glazbu i govorne sadržaje, poslušajte što vam Radio Bobovac danas priprema.

U našem prvom satu u jutro, koje je upravo krenulo i traje sve do 9 sati, saznat ćete informaciju o vremenu, o stanju na prometnicama, potom tu je i rubrika događaje na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Po završetku vijesti nastavljamo u informativnom dijelu, odnosno reći ćemo vam što vam to danas pišu neke od tiskovina, izdvojiti naslove, a na vama je hoćete li se upuštati u to, kupiti tiskovinu ili pročitati online izdanje. 10 sati, na rasporedu su ponovno vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 10 zabavit ćemo se sportskim temama. Po završetku emisije o sportu je riječ, od 11 do 13 sati tu je marketing i obavijesti. 13 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama koja vam donosi zanimljivosti ili neke od aktualnih lokalnih tema. U 15 sati započinje naš servisni podsjetnik i tu su najaktualnije i najvažnije informacije vezane uz našu lokalnu zajednicu sve do 16 sati. I u 16 sati završavamo naš današnji program, onaj koji emitiramo uživo. To su sadržaje koji su predviđeni za danas i vjerujem da će vam i da vam nešto od ovoga odgovara. Na samom kraju ovog uvodnog dijela pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja. Veliko hvala svima za sve ove godine koje ste uz nas. Ostanite uz frekvencije Radio Bobovca.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Što nas očekuje kada vrijeme u pitanju? Saznat ćemo zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu, a rekao sam već da je u Varešu jutros sunčano i temperatura je trenutno 15 stupnjeva Celzijevih. A jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka mjerene u 8 sati. Sokolac 13, Bjelašnica 14, Ivan Sedlo 15, Drvar 17, Bugojno 18, Jajce, Livno i Sarajevo 19, Zenica 20, Prijedor i Tuzla 21, Doboj, Sanski most, Trebinje i Zvornik 22, Mostar 24, Banja Luka i Neum 27, Bihać 29, te Gradačac 31 stupanj. Tlak zraka u Sarajevu iznosi 944 hektopaskala, za 1 hektopaskal je više od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja. Što nas očekuje u narednim danima? Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjereni, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Subota, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tijekom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35 stupnjeva. Nedjelja, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugozapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje je sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stupnjeva. Ponedjeljak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stupnjeva. I dalje nas prati lijepo vrijeme. Što se tiče bioprognoze, stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak, visoke dnevne temperature, koje će se kretati između 32 i 38, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tijekom najtoplijeg dijela dana. Zbog visokih temperatura važno je nositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tijekom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje izravnom suncu, naročito u razdoblju od kasnog prijepodneva do popodnevnih sati.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Poslušajte informaciju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog prometne nezgode koja se dogodila u Vogošći, ulica Egmanska, kod sjedišta profesionalne vatrogasne brigade, a u kojoj su sudjelovali putničko vozilo i motocikl, otežano je prometovanje. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Danas i sutra zbog sanacijskih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave prometa na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na stranici Bihamka. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na R467 ulica Krivajska i od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 100 kaže rubrika dogodilo se na današnji dan, pa saznaćemo prvo kroz rođendane. Švedski kemičar, liječnik i pronalazač Jons Jakob Berzelius, jedan od najvećih znanstvenih autoriteta svog doba, koji je otkrio kemijske elemente ceri, selen i tori, a prvi izolirao silici, cirkoni i tantal, rođen je 1779. u Ostergötlandu u Švedskoj. Austrijski kompozitor i dirigent Josef Strauss, rođen je 1827. u Beču. Poljski pisac Aleksandar Glowacki, poznat kao Boleslav Prus, najznačajniji poljski realista, koji u djelima pisao o borbi Poljaka protiv germanizacije, rođen je 1847. u Varšavi. Talijanski pjesnik i prevoditelj Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. rođen je 1901. godine u Modići na Siciliji. BH književnik Hasan Kikić, koji se često nalazi u hrvatskim antologijama suvremene književnosti i humoristike, a svoje književno djelo kao i život u cjelini posvetio je siromašnom i napačenom bosanskom čovjeku, iza čijih je redova i sam ponikao, rođen je 1905. u Gradačcu. Češki teoretičar, pisac, izdavač, glazbenik, aktivista Freddy Perlman, jedan od najznačajnijih modernih kritičara civilizacije i kapitalizma, rođen je 1934. u Brnu. Srpski glumac Dragan Nikolić, jedan od najboljih i najpoznatijih srpskih glumaca, koji se proslavio filmovima Otpisani i Povratak otpisanih, rođen je 1943. u Beogradu. Indijski političar i državnik Rajiv Gandhi, u razdoblju od 1984. do 1989. premijer Indije, sin Indire Gandhi i unuk Jawaharlala Nehrua, rođen je 1944. u Bombaju. Britanski glazbenik Robert Plant, rock pjevač i skladatelj, najpoznatiji po svom djelovanju rock sastavu Led Zeppelin i po svojoj uspješnoj solo karijeri, rođen je 1948. u West Bromwichu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bosansko-hercegovačka književnica Nura Bazulj Hubijar, čiji su tekstovi uvršteni u čitanke a roman Ruža u lektiru, suradnica brojnih dječjih listova, rođena je 1951. u Foči. Bosansko-hercegovački kazališni televizijski i filmski glumac Emir Hadži Hafizbegović, koji je ostvario više od 80 uloga u kazalištu, filmu i TV-u, rođen je 1961. u Tuzli. Bivši hrvatski nogometaš, sada nogometni trener Stjepan Deverić, rođen je 1961. u Velikoj Gorici. Pokojni hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac i reality zvijezda Miljenko Dino Dvornik, koji je za života 4 puta dobio prestižnu hrvatsku diskografsku nagradu Porin, a posmrtno 8 puta, rođen je 1964. u Splitu. Američki glazbenik i redatelj Fred Durst, rođen je 1970. u Gastoniji u Sjevernoj Karolini. I američka pjevačica i glumica Demi Lovato, poznata po svojoj ulozi u Disneyevom filmu Camp Rock, predstavljala je Michi Torres i u Sony with a Chance, rođena je 1992. u Albuquerque u New Mexico. Kada su događaji u pitanju, 1181. je zabilježeno prvo spominjanje grada Varaždina u darovnici kojom ugarsko-hrvatski kralj Bela III. Daruje posjed Varaždinske toplice zagrebačkom Kaptolu. Ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio je 1741. Aljasku. 1872. prestao izlaziti list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od veljače 1860. tri puta mjesečno tiskan u Novom Sadu. List koji je okupljao mlade srpske pjesnike, romantičare Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, pokrenuo je i uređivao pisac i pravnik Đorđe Popović. Njemački filozof Friedrich Wilhelm Josef von Schelling, jedan od tvoraca njemačkog idealizma, umro je 1854. u Bad Ragazu u Švicarskoj. 1893. je otvorena parobrodska linija uz istočnu obalu Jadrana, Trst Kotor. 1907. je počeo šahovski turnir u Karlsbadu u Češkoj. Njemci su 1914. okupirali Brisel. Njemački kemičar Adolf von Baer, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1905. umro je 1917. u Starnbergu u Njemačkoj. U Mexico City smrtno je 1940. ranjen ruski revolucionar i jevrijskog porijekla Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trotski, jedan od vođa oktobarske revolucije.
Indonezija je 1945. dobila neovisnost. Mađarska skupština prihvatila je 1949. sovjetski model državnog uređenja i promijenila naziv države u Narodna Republika Mađarska. 1960. dogodilo se prvo uspješno vraćanje živih bića iz orbite na Zemlju. U Sputniku 5 letile su Belka i Strelka, 40 miševa i 2 štakora. Invazija 200.000 vojnika Varšavskog pakta i 5.000 tenkova na Čehoslovačku dogodila se 1968. s ciljem gušenja Praškog proljeća. Sjedinjene Američke Države su 1975. lansirali iz Cape Canaverala. Svemirski brod Viking 1 na Mars je stigao u srpnju 1976. Talijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner je 1980. prvi se uspio sam popeti na najviši vrh svijeta Mont Everest bez upotrebe kisika. Messner je jedan od rijetkih alpinista koji je osvojio svih 14 vrhova viših od 8000 metara koliko ih ukupno ima na svijetu. Na snagu je 1988. stupio sporazum o prestanku osmogodišnjeg rata između Irana i Iraka koji su posljednici UN-a postigli sa zaraćenim stranama. U Moskvi je 1991. uveden policijski sat. Boris Jeljcin ukazom je preuzeo zapovjedništvo nad oružanim snagama Sovjetskog saveza lociranim u Rusiji nakon što su antireformske snage pokušale do noći između 19. i 20. kolovoza izvrše državni udar i obore slasti posljednjeg lidera Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova. Estonija je 1991. proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. Ruske trupe opkolile su 1996. Grozni. 1000 izbjeglica napustile su glavni grad Čečenije. Rat u Čečeniji počeo je u prosincu 1994. kada je Boris Jeljcin poslao trupe da uguše pokret za neovisnost Republike u sastavu Ruske federacije. Velika panda u istraživačkom centru u Sečuanu u Kini rodila je 2001. blizance, što je drugi par blizanaca u toj godini u okviru kineskog državnog programa za očuvanje i uzgajanje pandi. I američki komičar, glumac i redatelj Jerry Lewis, pravog imena Joseph Levitch, jedan od najpopularnijih i najinventivnijih zabavljača sredine 20. stoljeća, umro je 2017. u Las Vegasu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 20 vozila i vozača, uručena su dva prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Izvršena su tri pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen identitet za jednu nepoznatu osobu navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Izmjena zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, kojima je zvanično uveden pojam bahate vožnje, već daju prve konkretne rezultate. Prema podacima iz Unsko-sanskog kantona, od početka primjene zakona strogo je sankcionirano više od 100 nesavjesnih vozača. Predsjedavajući kluba zastupnika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović zatražio i dobio zvaničan odgovor na zastupničko pitanje o primjeni ovog zakona u Unsko-sanskom kantonu. Podaci koje je iznio jasno ukazuju na to da novi propisi aktivno sklanjaju opasne vozače s ulica. Od početka primjene zakona u Unsko-sanskom kantonu ukupno je 118 osoba kažnjeno za bahatu vožnju. Struktura evidentiranih prekršaja pokazuje najčešće uzroke ugrožavanja sigurnosti na cestama. Prema podacima koje je dobio Magazinović, 103 vozača su kažnjena zbog teškog pijanstva, koncentracija alkohola u organizmu preko 1,5 promila. 11 vozača sankcionira je zbog divljanja automobilom, vožnja u naseljenom mjestu brzinom većom od 40 km od dozvoljene, dok su 4 vozača kažnjena zbog opasnog preticanja kolone vozila preko pune linije.
1: Vijesti.
0: Na području lokaliteta Vranovine danas je izbio požar koji je prema informacijama kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde trenutno aktivan na području Republike Srpske. Operativni centar kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde informaciju o požaru zaprimio je sinoć u 18 sati. Na terenu su predstavnici kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde i službe civilne zaštite općine Pale u Federaciji BiH, dok su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Goražde u pripravnosti. Prema trenutnim informacijama, požar prijeti pojedinim stambenim objektima. Nadležne službe prate situaciju iz kantonalne uprave civilne zaštite. Najavljeno je da će javnost blagovremeno biti obaviještena o svim promjenama stanja i daljim aktivnostima na terenu, kaže su informacije iz kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Vijesti.
0: Član Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Zijad Krnić prokomentirao je plan uprave da novi granični prijelaz u Gradišci nastavi s radom iako je isteklo rješenje koje je privremeno omogućavalo rad tog prijelaza. S Krnićem se razgovaralo o današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH na kojoj nije izglasana odluka o zatvaranju starog graničnog prijelaza. On ističe da je nejasno što se uopće htjelo postići tom odlukom u kontekstu novog graničnog prijelaza, kao da ni sami ministri vjerojatno ne znaju što je posrijedi. Ne znam je li ikome jasno o čemu se odlučivalo i što su htjeli odlukom. Odluka se, koliko čujem, zove odluka o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza. Zašto ga privremeno zatvaramo? Zašto se predlaže takva odluka? Ne znam, nije mi jasno. I za tu odluku glasaju ministri iz HDZ-a, a ne glasaju ministri Bošnjaci i Srbi, oni glasaju protiv. Tako da zaista ne razumijem što su htjeli i što je uopće predmet odluke i zašto se takva odluka odnosi i zašto je jedna skupina za, a druga skupina protiv. To je prema meni jedna zbunjujuća i konfuzna priča koja pokazuje u stvari da oni u Vijeću ministara po toj temi baš i ne znaju što rade i što bi radili s tim. Ta odluka mi je potpuno konfuzna, nejasna, nepotrebna i ne znam šta se dešava, rekao je Krnić.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Ministar obrane Izraela Izrael Katz ponovno je prozvao turske zvaničnike te zaprijetio predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu. U osvrtu na društvenoj mreži X Katz je rekao kako Erdogan uvlači Tursku u opasne avanture u Siriji. Izrael neće dozvoliti nikome da ugrozi njegovu sigurnost, rekao je Katz. Ističe i kako se na ovaj način testira izraelska odlučnost da djeluje. Poželjnije je da Erdogan nastavi držati prazne, sumanute govore protiv Izraela u turskom parlamentu, nego da testira izraelsku odlučnost da se brani, kaže on. Izrael je utorak ujutro napao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije, rekavši da je cilj bio spriječiti raspoređivanje turskih trupa na toj lokaciji. 8 udara pogodilo je pistu zračne baze Abu Duhur u sjeverozapadnoj provinciji Idlib, uzrokujući štetu, ali nije bilo žrtava, javila je državna televizija. Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shibani rekao je novinarima u Damasku da Sirija osuđuje izraelsku agresiju, dodajući da su udari bili neopravdana provokacija, kršenje sirijskog suvereniteta i izravna prijetnja regionalnoj i globalnoj stabilnosti.
1: Vijesti.
0: Rusija je u noći sa srijede na četvrtak izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na glavni grad Ukrajine. Prema posljednjim informacijama ukrajinskih zvaničnika, u napadu je poginulo najmanje 6 osoba, dok su 23 ranjene. Napad je počeo kasno navečer, a sirene i uzastopne eksplozije odekivale su širom prijestolnice. Detonacije su tresle kuće i aktivirale alarme na automobilima, izvještavaju novinari s terena. Eksplozije u glavnom gradu Kijev je pod balističkim napadom, ostanite u skloništima. Upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu neposredno prije 23 sata. Prema podacima ukrajinskih vlasti, 5 osoba je poginulo u samom Kijevu, dok je jedna osoba smrtno stradala u široj kijevskoj oblasti. Od 23 ozlijeđenih, Kličko je potvrdio da je najmanje 14 osoba prebačeno u bolnice.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:20, vrijeme je da krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Danas ćemo ga započeti s Večernjim listom, izdanje za BiH. Potvrđene kandidacijske liste za izbore 4. listopada. Donosimo imena svih kandidata na općim izborima u listopadu. Krišto Cvitanović, Bradara, Raguža, Tadić na kompenzacijskim listama. Nakon sumanutog čina Poljaka, nasilje se nastavlja sofisticiranije. Novi oblik specijalnog rata protiv Međugorja. Tekstovi iz doba kada je kampanju vodio izraziti protivnik kardinal Miller. Nakon pokretanja inicijative za promjenu aktualne regulative, potrošački krediti 50 ili 70 tisuća maraka, agencija potvrdila da sadašnji limit daje stabilnost. Minimalne stare mirovine oko 691 marku, a nove idu do 714. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objasnio da slijedom izmjena zakona o MIO ukupan rast mirovina u ovoj godini iznosi 15,08%. Intervju Davor Bunoza, ministar pravosuđa BiH. Grlić Radman je u pravu oko izborne reforme i ravnopravnosti Hrvata, potvrđuju to presude Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. U samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30 tisuća stanovnika. Bijela kuga nije prijetnja koja će se dogoditi, ona se već događa. Cijene kruha, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi porasti zbog kombinacije rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku te ekstremnih vrućina i suše. Građane BiH na jesen bi moglo dočekati novi pritisak na kućne proračune, veće cijene hrane. Slijedi postupak predaje Njemačke prema Europskom uhidbenom nalogu izdanom 3. lipnja 2024. U Puli uhićen Ukrajinac kojeg je Njemačka traži zbog razaranja Sjevernog toka. Razgovarali smo s obitelji i susjedima potpaljivača u Ravnim Kotarima. To je jutro kla Jance, ne znam šta mu je kasnije došlo. Životna priča posavske studentice Ane Anke Klarić koja motivira i nadahnjuje. Ana Anka je ispite polagala odmah nakon dijalize i ispisala priču o nevjerojatnoj hrabrosti. Tržište preplavljeno uvoznim mesom i u sezoni, hrvatski proizvođači ogorčeni. Kilogram svinjskog buta je jeftiniji od kilograma rajčica, a nije ni domaći. Super Woody Harrelson prepustio se čarima noćnog života Sarajevu u kojem je primio počasnu nagradu festivala. Na početku druženja još vidljivo mamuran priznao nam je da nisam glumac, bio bih kriminalac. Malo je poznato da je Woodyjev otac Charles bio slavni profesionalni ubojica, a i sam glumac 3 puta je završio iza rešetaka. Dio žitelja Fojničkog naselja Baković je više od 3 mjeseca bez vode. Na izvoru ima dovoljno vode za cijelu općinu. Gdje se gubi, odgovora nema.

spomenuti natječaj ostaje otvoren do 1. listopada 2026. Domaći prodajni lanac ponudio suradnju poljoprivrednicima. To je ovdje svojevrsna senzacija. Rano Pandžić, kino retrospektiva, Krv, znoj i CGI. Kako je James Cameron promijenio povijest kinematografije. Dinamo Remis Vikingom 2-2 pokazuje slabosti Maksimirske momčadi. Jako je upitno je li ovaj kadar Dinama dorastao Ligi prvaka u kojoj plavi žele ući. Prvu utakmicu doigravanja konferencijske lige između Hajduka i Rakova najavio nam je Ivica Vrdoljak, koji jako dobro poznaje poljski nogomet. Hajduk sigurno može preko Rakova, to nam treba. Ide u Ligu Hercegovine, Bijeli Brijeg, pobjednik Lige mjesnih zajednica grada Mostara. Zmajevi se pripremaju na Vlašiću, izostanak Muse i Solimanovića veliki hendikep, ali Nurkić vraća BiH u igru. Odigrano treće kolo u 15. Lige pionira, kadetske u 17. lige te juniorske u 19. premijer omladinske Lige BiH. Razigrani juniorski strijelci u drugom kolu zabili 5,25 golova u prosjeku po utakmici. Ovaj dio naslova i još mnogo toga možete čitati u Večernjem listu izdanje za BiH.

U pregledu dnevnog tiska prelistat ćemo i nezavisne novine. Evo nekih od naslova. Završila u zatvoru zbog fotografije sina sa šajkačom. Dijete mi je ostalo uplakano. Kako se nezgoda predsjednice Slovenije pretvorila u političku, špijunsku i ljubavnu aferu. Brzi zahvat na UKC URS-a, starica od 98 godina slomila kuk, operirali je sat vremena nakon prijema. Duge kolone na izlazu iz BiH na tri prijelaza s Hrvatskom. Republika Srpska treba novo ministarstvo uz nekoliko važnih uvjeta. Ako je toplije, bit će djevojčica, kad temperatura određuje spol životinja. Kako su Celtic i Lazio postali rivali, nogomet, fašizam i otpor. Statham nestaje, što sve glumac sprema do 2028. Nezavisni otkrivaju po čemu će se način glasovanja razlikovati u BiH i inozemstvu. Bili su to naslovi iz nezavisnih novina.

Nastavljamo prelistavati dnevni tisak, saznat ćemo što danas piše dnevni list iz Mostara. Poginuo radnik u mostarskom Aluminiju. Željko Bakalar, središnje izborno povjerenstvo BiH, opći izbori neće biti odgođeni. Za glasovanje izvan BiH registrirano više od 48.000 birača, počela je distribucija listića. Je li na pomolu krah namjenske industrije u BiH, dobit pala za oko 50 milijuna maraka, izvoz manji 16%. Vijeće Ustavnog suda RS-a za zaštitu vitalnog interesa odbijen veto Bošnjaka na entitetski kazneni zakon. Premijerki HNŽ-a Buhač uručena zahvalnica za potporu utrke Tour of BiH. Odvjetnica Fikreta Hodžića nakon što je sud BiH obustavio povrat novca Srebrnoj Malini. Ovo je kazneno djelo. Nesposobna vlast rastjeruje ljude. BiH demografski nestaje, za 3 godine prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika. U dnevnom listu još čitajte, Turska odbacila neodržive optužbe Izraela oko Sirije. Peking i Zagreb prvi put povezuje redovna zračna linija. Bitcoin iznad 69.000 dolara, zašto je ovaj rast drukčiji? Kineski nekretninski tajkun osuđen na doživotni zatvor. Izrael neće suditi vojnicima za ubojstvo humanitaraca, Australija, zgroženi smo. Američki javni dug prvi put premašio 40 bilijuna dolara. Trump zaprijetio zemljama koje pomažu Iranu, stižu teške posljedice. Nestanak leda na Grenlandu privukao goleme kitove. Žestok napad na Kijev, 6 mrtvih, Poljska digla avione. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Još ćemo u pregledu dnevnog tiska saznati što danas piše oslobođenje. Poziv Srđanu Amidžiću u upravni odbor uprave na neizravno oporezivanje. Dotik šalje milijune maraka Albaniji. Kompenzacije su pune stranačkih vrhuški. Na četvrtoj i petoj strani rast mirovina ne prati cijena hrane. Vučić obećava novu eru N1. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, organizatori otpora stižu pred vladu. Suđenje Mevlidu Jašareviću. Požari jenjavaju, ali pa opasnost nije prošla. Povezivanje povratničkih mjesta. U rubrici Regija čitajte, ekocid u Gospiću pred Saborom. Deliblatska peščara gori već mjesec. Suspenzija policajaca. Dok u rubrici Svijet čitajte, mjere SAD-a ugrozile pravni poredak u svijetu. Požari i dalje haraju Europom. U Ukrajini pokrenuta operacija Forest Gump. Iran razmatra gađanje ciljeva u Europi. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tijekom noći se brzo rasplamsao i proširio pod utjecajem jakog vjetra i situacija je bila dramatična. Tijekom cijele noći na terenu su bili pripadnici teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje, dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačkoj vatrogasci općine Ravno. Vatra je u više navrata zaprijetila kućama i pomoćnim objektima, ali su vatrogasci velikim naporima uspjeli da odbiju stihiju. Požar gori u BiH i nije u Hrvatskoj. Tijekom noći izgledalo je prilično ružno, ali nigdje nije prešao na našu stranu. Naši vatrogasci iz DVD-a Župa Dubrovačka su na terenu i za sad kontroliramo situaciju, ali moramo biti na oprezu jer je požar zahvatio veliku površinu, rekao je dubrovački vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Vijesti. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko gostovala je na radio televiziji Herceg Bosne gdje je branila rezoluciju koja je usvojena u Saboru Republike Hrvatske i poručila da eventualna hrvatska izborna jedinica nije sporna Europskoj uniji. Ova rezolucija koja objedinjuje što je HDZ u zadnjih 10 godina učinio za Hrvate u BiH, što aktivno čini i na vanjsko-političkom planu i ovdje u BiH, pokazuje da iza svega stoji Sabor i sve političke stranke i dobila je veliku potporu. Mislim da je bespredmetno komentirati reakcije koje su na moje veliko čuđenje bilo izuzetno neprimjerene, kazala je Zovko. Zovko je kazala da je Bosna i Hercegovina blokirana zbog nepravednih izmjena izbornog zakona i zbog toga što su Hrvati blokirani na europskom putu. Hrvatska izborna jedinica ili izborna jedinica na hrvatskom jeziku nije ništa neuobičajeno za Europsku uniju. Mi to imamo i u Belgiji gdje vi imate glasovanje po izboru za koju listu na kojem jeziku vi smatrate da ste dio te skupine. Mi znamo da bi to bilo najelegantnije rješenje, poručila je Zovko. Ona tvrdi da bi na ovaj način doprinijela da se jedna skupina u potpunosti izrazi svoju izbornu volju. Vijesti. Dugogodišnji načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara Božo Čorić je početkom ove godine otišao u mirovinu, uzeo otpremninu od blizu 20.000 maraka, u srpnju je zaposlen kao savjetnik gradonačelnika Marija Kordića. Trend zaposlenja nakon odlaska u mirovinu, kako se čini, proširio se i na lokalnu razinu, nakon što su ovakvi slučajevi postali praksa na višim razinama vlasti u BiH. Tako je Čorić nakon višegodišnjeg angažmana na mjestu načelnika odjela za društvene djelatnosti otišao u mirovinu početkom ove godine. Nakon odlaska u mirovinu dobio je otpremninu u iznosu od 19.877 maraka, ali se nije dugo odmarao. Već u srpnju ove godine gradonačelnik Mostara Mario Kordić ga je zaposlio na mjesto savjetnika u njegovom uredu. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump govorio je pred novinarima o svom odnosu sa sjevernokorejskim diktatorom Kim Jong-unom, ističući dobar odnos koji s njim ima. Trumpa su američki novinari upitali da li razmjenjuje pisma s Kim Jong-unom, na što je on odgovorio da ne može govoriti o tome, ali da su u dobrim odnosima. Ima 57 veoma moćnih nuklearnih oružja. Nikada nije trebalo dozvoliti da se to desi. Nikada nisu trebali dozvoliti to. Da sam ja predsjednik, ne bih to dozvolio, ali on ih ima. Dobro se slažem s njim i dobro poznajem Kim Jong-una i bit će dobro dok god imamo pametnog predsjednika. Bit će dobro. Ako imamo glupog predsjednika, onda vjerojatno neće biti tako smiješno, rekao je Trump. On je dodao da ne može dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. Vijesti. Bivši izraelski premijer Ehud Barak optužio je aktualnog premijera Benjamina Netanjahu za namjerno podsticanje tenzija s Turskom radi ostvarivanja političke koristi, nazivajući tu eskalaciju neodgovornom i glupom u seriji objava na društvenoj mreži X. Barak, koji je služio kao 10. premijer Izraela i bivši načelnik general stožera, istakao je da Netanjahov pristup Turskoj je snažno miriše na politički motiv da se u izbore uđe sa serijom sigurnosnih napetosti koje bi raspirivale strah u javnosti. Turska ne predstavlja prijetnju poput Irana. U narednim objavama Barak je naglasio da Turska ne predstavlja opasnost kakvu za Izrael čini Iran ili Sirija pod nekadašnjim režimom Bašara al-Asada. Ne postoji strateški problem s Turskom koji se ne može riješiti, ublažiti ili odgoditi na duži rok putem diskretnih kontakata koordiniranih sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim utjecajem u Turskoj i Siriji, napisao je Barak, dodajući da je Netanjahu potpuno skrenuo s kolosijeka. Otišao je korak dalje, opisavši postupke premijera ne kao reakciju na sigurnosne potrebe zemlje, već kao manipulacije za opstanak kompulzivnog kockara. Vijesti. 10:04, temperatura u gradu iznosi 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Vareš.

A vjerujete vi u nas da je Radio Bobova za vas pripremio još jedno izdanje emisije o sportu i riječ. Bavit ćemo se nekim aktualnim sportskim temama. Dugogodišnji bosansko-hercegovački sudac Bojan Makarić iz Bijeljine žestoko je pretučen tijekom turnira u malom nogometu koji se održavao u Brezovom polju. Makarić, koji se i ove sezone nalazi na B-listi sudaca za VVV ligu BiH kao pomoćni sudac, sudio je turnir u Brezovom polju kada je na njega nasrnuo jedan igrač čije ime nije objavljeno u javnosti. Portal Pravda BL objavio je uznemirujuću fotografiju koja potvrđuje incident i možete je pogledati. Incident je potvrdila i policija Brčkog distrikta BiH, koja navodi da je nakon udarca igrača reagirala i hitna pomoć. Nakon što se jučer pisalo da je Ermedin Demirović dobio ponudu od turskog velikana Galatasaraya za transfer, sada se u njemačkim medijima pojavila informacija da je ona odmah odbijena. Niz relevantnih medija iz Njemačke prenio informaciju da je na adresu Stuttgarta stigla prva konkretnija ponuda za našeg Ermedina Demirovića, i to iz turskog Galatasaraya, višestrukog uzastopnog prvaka zemlje. Nije se znalo kako se ponudi radi, ali njemački mediji su sada otkrili iznos i reakciju iz Stuttgarta na prvi pritisak iz Turske. Kako navodi Fußball Daten, prva ponuda Galatasaraya iznosila je 15 milijuna eura i ona je u startu odbijena. Klub nije voljan pustiti BH napadača, kojeg trener Sebastian Hones smatra jednim od najvažnijih igrača tima, da ode bez odgovarajuće novčane naknade. Otkrili su i da Stuttgart za reprezentativca BH neće prihvatiti ponude manje od 30 milijuna eura. A Gabriel Vidović više nije nogometaš Dinama. Hrvatski ofanzivac napustio Maksimir i karijeru će nastaviti u Bundesligi, gdje je potpisao za Paderborn. Prema informacijama njemačkog Skaja, Paderborn će za 22-godišnjeg nogometaša platiti oko 3 milijuna eura. Ukoliko se ta cifra potvrdi, Vidović će postati najskuplje pojačanje u povijesti njemačkog kluba. Paderborn se nakon 6 godina vratio u elitni rang njemačkog nogometa, a dosadašnji rekord kluba kada su u pitanju dolasci iznosio je 1 milijun eura. Vidović ga tako srušio čak trostruko. Dinamo ga platio 1,2 milijuna, a sada ga prodaje za mnogo više.

Vraćamo se mi nogometnim temama u našoj emisiji O sportu je riječ. Nesvakidašnja scena u BH nogometu privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je poznata stranica My Football Future objavila zvanični oglas u kojem se traži novi nogometaš za klub iz prve lige Federacije BH. Inače, spomenuta platforma funkcionira po principu sportske berze i online posrednika, spajajući slobodne igrače sa zainteresiranim klubovima širom planete. U najnovijoj objavi navodi se da je BH prvoligašu hitno potreban vezni igrač starosne dobi između 18 i 35 godina. Klub za njegove usluge nudi izuzetno korektne uvjete za domaće prilike. Potencijalnom pojačanju garantira se jednogodišnji ugovor uz mjesečnu plaću od 1000 eura, a uz to su u potpunosti pokriveni troškovi smještaja te osigurani redovni obroci u restorane. Kapiten nogometne reprezentacije BiH Edin Džeko prvi put je govorio o incidentu na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Dijamant je bio ljut nakon što ga je selektor Sergej Barbarez izveo iz igre u 64. minuti susreta protiv Katara. U jednom trenutku kamera ga je uhvatila kako na klupi baca bocu s vodom, a BiH navijača je zanimala pozadina tog incidenta. Ipak, Dijamant je otkrio kako nije bilo ništa ozbiljno, već je samo iskazao svoje emocije u tom trenutku, baš kao i svi naši navijači na tribinama. Da sam bio ljut, bio sam ljut. Mislim da, znaš kako, ljudi vide samo reakciju i to je to. Ne vide ništa što je bilo prije, što će biti poslije. Ali mislim da to je neki sastavni dio ovog našeg sporta, odnosno nogometa, rekao je Edin Džeko za Arena Sport. I još jedna nogometna prije glazbenog predaha. Gianni Infantino ostao je bez potpore jednog od 8 potpredsjednika vijeća FIFA. Predsjednik Mađarskog nogometnog saveza Sandor Kasnai u srijedu je objavio da više ne podržava prvog čovjeka svjetskog nogometa kojem je zamjerio niz odluka uključujući plan da se FIFA otvori privatnim investitorima. Kasnije je svoje stavove iznio u pismu upućenom Infantinu, navodeći da je izgubio povjerenje koje je prethodno imao u predsjednika FIFA. Mađarski dužnosnik smatra da su pojedine odluke FIFA bile vođene političkim umjesto nogometnim interesima, posebno kada je riječ o svjetskom prvenstvu 2026. Jedna od glavnih točaka njegovog nezadovoljstva bio je prijedlog otvaranja FIFA privatnim investitorima od kojeg se na kraju odustalo. Kasani tvrdi da je taj projekt pripreman u tajnosti bez obavještavanja vijeća FIFA. Posebno je izdvojio i odlazak Kevina Lomura, dojučerašnjeg glavnog operativnog direktora FIFA. Kap koja je prelila čašu bila je neočekivana smjena Kevina Lomura, trećeg najvišeg dužnosnika FIFA, naveo je Kasani.

još nekoliko sportskih informacija. Dominik Livaković mogao bi napraviti senzacionalan transfer u Barcelonu. Turski insider Yagiz Saban Çoğlu objavio je da hrvatski reprezentativni vratar dogovorio osobne uvjete s katalonskim velikanom, a sada slijedi pregovori Barcelone i Fenerbahčea. Do konačnog dogovora još nije došlo jer Barcelona mora pronaći zajednički jezik s turskim klubom. Livaković s Fenerbahčeom ima ugovor do ljeta 2028. a klub ga je 2023. doveo iz Dinama za 6,65 milijuna eura. Livaković je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u Dinamu s kojim je osvojio dvostruku krunu. Nakon toga postala je obostrana želja za njegovim trajnim povratkom na Maksimir. Dinamo je pokušavao dogovoriti transfer, ali Fenerbahče nije prihvatio ponuđene iznose. Livaković je menadžer Andy Vara ranije potvrdio da vratar želi povratak u Dinamo, ali je naglasio da će konačna odluka zavisiti od Fenerbahčea ako stigne ozbiljna ponuda drugog kluba. Disciplinski sud Nogometnog saveza Njemačke izrekao je Eintrachtu iz Frankfurta rigoroznu novčanu kaznu od čak 341,5 tisuću eura zbog velikih navijačkih nereda i uporabe pirotehnike. Razlog za ovu drastičnu sankciju su masovni incidenti koje su pristalice ovog kluba napravile tijekom prvenstvenog susreta protiv Stuttgarta. Na samom početku utakmice navijači su zapalili desetine dimnih bombi, bengalki i bljeskalica, te ispalili brojne rakete, zbog čega je start utakmice kasnije skoro 6 minuta. U općem kaosu na tribinama povrijeđene najmanje dvije osobe, a divljanje se nastavilo i tijekom samog susreta novim paljenjem pirotehničkih sredstava i petardi. Rukovodstvo Eintrachta odlučilo je prihvatiti odluku bez ulaganja žalbe, čime je kazna odmah postala pravomoćna. Ipak, savez je klubu iz Frankfurta pružio mogućnost da trećinu navedenog iznosa, točnije 113.800 eura, preusmjeri u vlastite sigurnosne sustave i projekte za prevenciju nasilja. Klub će do kraja ožujka 2027. morati dostaviti čvrste dokaze da je taj novac zaista utrošen u namjenske svrhe sprječavanja huliganizma. Borac iz Banja Luke kažnjen je zbog ponašanja svojih navijača na utakmici protiv Veleža u prvom kolu prvenstva BiH. Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH odredila mi je novčanu kaznu od oko 2556 eura te jednu domaću prvenstvenu ili kupu utakmicu bez gledatelja na cijelom stadionu. Kazna je izrečena zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije nakon što je dio Bočevih navijača tijekom utakmice skandirao ime Ratka Mladića. Susret je zbog toga bio prekinut ukupno 37 minuta. Incident se dogodio 9. kolovoza na gradskom stadionu u Banja Luci. Nakon prvog skandiranja uslijedilo je upozorenje preko razglasa, no navijači su nastavili pa je sudac Admir Musić ponovno zaustavio utakmicu i poslao igrače u slačionice.

Nastavljamo mi našu emisiju o sportu je riječ. Najveći dragulj nogometne reprezentacije BiH polako se navikava na život u novom klubu Juventusu, a najugledniji talijanski list gazete Della Sport piše da on trenutno nije prva opcija u klubu, iako je stigao kao veliko pojačanje. Alajbegović je već upisao nekoliko nastupa u Juventusu, a uzbuđenja tek trebaju da krenu kada krene i natjecateljski ritam. Vremena za dokazivanje će imati, ali prema pisanju gazete, krilina ofenziva iz BiH trenutno nema zagarantirano mjesto startera. Naprotiv, trener Juventusa Luciano Spalletti trenutno preferira Kenana Ildiza na poziciji lijevog krila i Westona McKinija na poziciji ofenzivnog veznjaka u timu. Kerim Alajbegović će morati dobro da se osnovi mnogo da radi kako bi se izborio za poziciju u početnoj postavi u Spallettijevom Juventusu. Svejedno da li se radi o lijevom krilu ili ofenzivnom veznom igraču. Talijanski trener trenutno preferira Kenana Ildiza i Westona McKinija na tim pozicijama i ne želi ih izbaciti iz prvog tima, piše gazeta, koja je uvijek dobro upućena u zbivanja u najjačim talijanskim timovima. Luka Modrić ostao je u Milanu i za sezonu 26-27, a u velikom intervju za klubske kanale objasnio je zašto je odlučio nastaviti karijeru na San Siru. Hrvatski veznjak posebno je govorio o osjećaju koji ima prema talijanskom velikanu, te ga usporedio s klubom u kojem je proveo 13 godina. Igrao sam za najveći klub na svijetu, Real Madrid, ali moj osjećaj je da Milan je na istoj razini. Kada ljudi pričaju o Milanu, pričaju njemu drukčije nego o drugim klubovima. Kada dođete ovdje, shvatite to, rekao je Modrić. Modrić je u Real stigao 2012. i ostao do ljeta 2025. kada mu je istekao ugovor i kao slobodan igrač otišao u Milan. Već nakon prve sezone odlučio produžiti suradnju s Rossonerima do 30.6.2027. Milan je službeno potvrdio novi ugovor 23.7. Jedna vijest iz košarke. Košarkaška reprezentacija BiH večeras će u Hrasnici odigrati prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Biće to prvi pripremni duel izabranika Darija Gjergije uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a ujedno i repriza osmine finala prethodnog Eurobasketa. Poljska je tada porazila BiH rezultatom 80-72 i plasirala se među 8 najboljih reprezentacija Europe. Biće ovo prilika za revanš naših košarkaša koji će do početka kvalifikacije odigrati i utakmicu protiv Bosne, koja će se igrati iza zatvorenih vrata. Dodajmo kako će BiH u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igrati protiv Italije u Tuzli te Litvanije u gostima, a u slučaju dva triumfa vratit ćemo se u igru za plasman na Mundo Basket. Utakmica između BiH i Poljske je na programu večeras u 19 sati u dvorani u Hrasnici, a izravan prijenos nije osiguran.

Imamo još nekoliko informacija u emisiji O sport je riječ u programu Radio Bobovca. Veliko interesiranje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacije BiH i Italije, koji će 28. kolovoza biti odigran u Tuzlanskom Majdanu. Manji kontingent ulaznica koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme event.ba već je rasprodat. Ipak, navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Majdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Prodaja se obavlja u ulici 2. oktobra broj 1 u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli radnim danom od 9 do 15 sati sve do rasprodaje dostupnih ulaznica. Za utakmice su određene dvije kategorije. Cijena ulaznice za tribine iznosi 30, dok je za teleskope potrebno izdvojiti 40 maraka. Ruski tenisač Daniil Medvedev doživio je šokantan poraz u trećem kolu Mastersa u Cincinnatiju, gdje ga je nakon velikog preokreta i spašene tri vezane meč lopte sladao domaći igrač Brandon Nakashim. 2 sata 51 minuta trajao je dramatičan ukršaj u kojem je 22. igrač svijeta slavio sa 6-7, 7-6 i 6-1, ostvarivši tako svoju prvu pobjedu u karijeri protiv četvrtog nositelja na ovom turniru. Kontroverzni australski tenisač Nick Kyrgios privremeno je suspendiran zbog pozitivnog testa na kokain. Međunarodna agencija za integritet tenisa potvrdila je da je uzorak koji je Kyrgios dao 22. lipnja tijekom turnira na Malorki sadržavao benzoilkegonin, metabolit kokaina. BBC navodi da je Kyrgios pod privremenom suspenzijom od 4. kolovoza. Kyrgios se oglasio na Instagramu gdje je priznao da je napravio ogromnu pogrešku za koju preuzima punu odgovornost. Zbog suspenzije 31-godišnji tenisač ne smije igrati, raditi kao trener niti prisustvovati Grand Slam turnirima i ostalim natjecanjima pod okriljem ATP-a i WTA. Iz ITA su poručili da se Kyrgios na odluku može žaliti, ali da to pravo do sada nije iskoristio. I još jedna vijest iz Formule 1 za kraj naše emisije O sportu je riječ. Oracle Red Bull Racing je zvanično potvrdio da francuski vozač Isaac Hadjar neće voziti u ovoj tjednoj utrci za veliku nagradu Nizozemske, kao i da će ga zamijeniti vozač Visa Cash Up Racinga Bullsa Liam Lawson. Francus je zadobio ozljedu ručnog globa uoči utrke na stazi Zandvoort, kojom se nastavlja sezona Formule 1. Hadjar se trenutno nalazi na 8. mjestu u poretku, te je u posljednjih 7 utrka Formule 1 osvajao bodove, a sada će ga zamijeniti Lawson. Novozelanđanin koji je prethodno vozio za Red Bull tijekom dvije utrke na početku 2025. prije nego što je vraćen u sestrinski tim. Nakon povratka je postao zvijezda sredine poretka i trenutno je najbolji među ostalima prema osvojenim bodova. Njegovo privremeno upražnjeno mjesto potom će popuniti Yuki Tsunoda, još jedan bivši vozač Red Bulla koji je na kraju prošle sezone ostao bez stalnog mjesta u ekipi i prebačen je na ulogu testnog i rezervnog vozača za oba tima. Za danas je toliko kada je emisija O sportu je riječ u pitanju. Novi sportski rezultati i informacije očekuju vas za tjedan dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma. Listen to your mother, baby.

pješi, čvrsta, široka, Barbara bješe, naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika, kak si vidio, gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je provova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barbara.

0: Čekaj. Dobro, ajmo.
1: Samo šta ćemo? Koju ćemo? Ako ne

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema, on je naše raje, sjećanjem zagrle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba, sjećanja su moja.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Evo džingla, odnosno znak točnog vremena označuje početak vijesti u 13 sati. Međutim, zbog svih aktivnosti koje se dešavale danas u općini Vareš, vijesti u 13 sati nećemo emitirati, ali ću vam umjesto vijesti pružiti informaciju vezanu uz sastanak koji je danas održan u općini Vareš, a o svemu opširnije, odnosno tijek cijelog sastanka moći ćete poslušati u nastavku našeg programa nakon ove izjave koju ću vam upravo prezentirati. Danas su se u Varešu sastali svi šefovi kantonalnih uprava, odnosno jedinica civilne zaštite iz cijelog kantona i razgovaralo se o korištenju helikoptera na području našeg kantona. Meni je zadovoljstvo pozdraviti direktora kantonalne direkcije civilne zaštite, gospodina Đavira Aličića, koji je i predvodio ovaj sastanak. Pa evo, gospodine Aličiću, recite nam što je konkretno se danas razgovaralo, odnosno kakve ste sve savjete dali svim gradovima i općinama na području našeg kantona kada je helikopter u pitanju.
1: Pa evo, mi smo zamislili da ovaj sastanak bude informativno edukacioni naravi, da u ovom sastanku poznamo pomoćnike načelnika i gradonačelnika civilne zaštite u našem kantonu, znači sa načinom na koji mogu aktivirati naš helikopter, koje su to procedure za da bi se helikopter stavio u funkciju i koji je njihov zadatak i obaveza kada se helikopter stavi u funkciju, šta oni moraju ispoštovati da bi mi mogli odraditi taj zadatak. Danas je bilo jako mnogo informacija, inputa, očekujem da će oni po povratku svojim općinama i gradovima sad sa svojim saradnicima to razraditi i da u što kraćem vremenskom periodu evo ovi zadaci koji će biti podijeljeni u općini gradova da idu u realizaciju tih zadataka kako bi u što kraćem vremenskom periodu imali ustrojen sistem na području Zeničko-Dobovskog kantona, znači od momenta kada se desi neka nesreća, da li požar, da li je pitanje potraga ili neki drugi zadatak, da tačno znamo ko šta radi i da nemamo nikakvih lutanja i da u što kraćem vremenskom periodu, ukoliko se javi potreba za angažmanje helikoptera, da ga stavimo u funkciju i da odradimo zadatak, jer veoma je bitno, znači, da u što kraćem vremenu taj zadatak bude odrađen, ponašto kada je u pitanju spašavanje života. Mi smo imali evo u toku ovog ljeta dosta akcija na gašenju požara i pripremali smo znači te procedure, pripremali smo znači sav protokol vezano za angažman helikoptera. Evo, htjeli smo da upoznamo sad i znači lokalne zajednice i da vidimo znači na koji način će lokalne zajednice, da postavimo sistem na koji će način lokalne zajednice biti korisnici ovog helikoptera, koji su to uslovi kad oni trebaju da procijeni da helikopter trebaju da ona, i posadu trebaju da zovu, a kad je to recimo treba da rade sa nekim drugim snagama.
0: Treba napomenuti da smo mi jedini kanton koji ima helikoptere u službi civilne zaštite.
1: Pa mi smo zaista evo hvala vladi Zeničko-Dobovskog kantona koja je znači smjelo ušla u ovaj projekat. Projekat smo realizirali preko kantonalne uprave civilne zaštite, pa mi smo pioniri u ovom poslu. Ovo je jedini helikopter koji je na ovaj način, prvi helikopter koji je komercijalno kupljen u Bosni i Hercegovini, gdje smo riješili sve papire, znači od registracije helikoptera, od dozvole o plovidbenosti helikoptera, znači apsolutno sve što je vezano za helikopter, da bi helikopter mogao biti u funkciji, da bi mogao letiti ne samo u Bosni i Hercegovini, da bi helikopter bio u sistemu EASA, da bi naš helikopter mogao letjeti u cijeloj Europi. Umeđu vremenu smo znači našli i putem javnog poziva i odabrali našu partnersku radionicu koja je ovlaštena radionica za servisiranje helikoptera, to je konzorcij Wuher i Flycom, znači iz Austrije i Slovenije, koje će pratiti znači, i servisirati naš helikopter, pratiti našu posadu pilota, davati im rating za i pilota i servisera, tako da uz ovaj helikopter imamo i pilot, imamo i posadu koja može letjeti ne samo u Bosni i Hercegovini,

0: već i u Evropi. I opet ponavljam, ovo je jedini helikopter u Bosni i Hercegovini koji može na ovaj način i ove zadatke izvršavati kako u Bosni i Hercegovini, tako u Sloveniji, Njemačkoj i bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji, i mi smo ponosni na to. I evo, idemo u pravcu uspostavljanja tog sistema, da ga uspostavimo na način da on bude funkcionalan, da bude jednostavan.
1: Vijesti. Bila je ovo izjava direktora kantonalne civilne zaštite Džavida Aličića, a do kraja vijesti imamo još nekoliko koje smo uspjeli pripremiti. Račun Radio Televizije Republike Srpske je odblokiran i svi zaposleni će dobiti plaću, priopćeno je danas iz ovog medijskog servisa. Kako su naveli, ovo se desilo uz pomoć vlade RS-a, koja je poručila da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova RS-a, odnosno njen javni medijski servis, koji je od nacionalnog interesa i nastavit će s iznalaženjem rješenja za dugoročno nesmetano funkcioniranje RTS-a. Nije navedeno na koji način je došlo do odblokiranja računa. Napomenuo da su bankovni računi ovog medijskog servisa bili zamrznuti od 7.7. To je naložio Okružni gospodarski sud u Banja Luci, oslanjujući se na pravosnažnu presudu iz travnja ove godine, prema kojoj je RTRS obvezan Radio Televiziji BiH isplatiti 5,4 milijuna maraka. Presuda se odnosi isključivo na troškove postupka koji se vodio zbog neisplaćenih 105 milijuna maraka koje RTRS duguje BHRT-u. Vijesti. Požar koji je jučer u popodnevnim satima izbio na lokalitetu Vranovine i dalje je aktivan, a vatra se proširila i na područje općine Pale u Federaciji BiH te grada Goražda. Situacija na požarištu izaziva sve veću zabrinutost, posebno zbog mogućnosti daljnjeg širenja požara prema području Goražda, ali činjenice da se u neposrednoj blizini nalazi turističko-lovni kompleks Bijele vode na području općine Pale Praća. Prema informacijama kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, požarom je zahvaćeno šumsko i drugo rastinje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i minsko područje, zbog čega je pojedinim dijelovima požarišta nemoguće prići zemaljskim snagama. Na terenu su jedinice za gašenje požara grada Goražda i općine Pale u Federaciji BiH, kao i predstavnici javnog poduzeća Bosansko-podinske šume Goražde. Ipak, procjena je da raspoložive snage nisu dovoljne za efikasno stavljanje požara pod kontrolu. Posebno zabrinjava mogućnost daljnjeg širenja požara prema teritoriji grada Goražda, čime bi mogla biti ugroženi šumski kompleks, okolno područje, stanovništvo i materijalna dobra. Vijesti. U Sarajevu će sutra u razdoblju od 17 sati do narednog dana do 6 sati biti potpuna zabrana prometa u ulici Maršala Tita na dijelu raskrižja ulica Mula Mustafe Bašeskije Čemaluša do raskrižja ulica Maršala Tita Radićeva. Ministarstvo prometa kantona Sarajevo dalo je suglasnost za izmjenu režima prometovanja radi održavanja glazbene manifestacije Solomon Sarajevo na prostoru ispred vječne vatre na zahtjev Ideas Business Lab D.O.O. Regulacija prometa na dijelu potpune obustave prometa i raskrižjima na kojima se promet preusmjerava na alternativne pravce vršit će policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Napomenimo da Solomon nastupa posljednje večere Sarajevo film festivala 21. kolovoza u Titovoj ulici, a prvi nastup kod vječne vatre imao je 2019. godine. Vijesti iz svijeta. Iran je u četvrtak odbacio ekonomske prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok Pakistan paralelno pokušava smanjiti napetosti između Washingtona i Teherana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači poručio je da su takve mjere dio neuspješnih politika koje će među Irancima izazvati još veće neprijateljstvo i donijeti još više neuspjeha. Njegova reakcija uslijedila je nekoliko sati nakon što je Trump zaprijetio razornim ekonomskim mjerama i ekonomskim ratom i izolacijom bez presedana, ne navodeći pritom više detalja. Vijesti. U ruskom balističkom napadu na Kijev rano u četvrtak poginulo je 12 ljudi, a više od 30 ih je ozlijeđeno, dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez struje. Napad je izazvao požare i oštetio više objekata širom grada. U kijevskom okrugu Solomljanski uništeni su gornji katovi devetokatne stambene zgrade, a gradonačelnik Vitalij Kličko priopćuje da je samo u tom dijelu grada poginulo 7 ljudi, te pozvao da petak bude obilježen kao dan žalosti. Prema njegovim navodima, šteta je zabilježena i još dva okruga gdje su pogođeni nestambeni objekti, skladišta, škola i dječja bolnica. Vijesti. Šef izraelske obavještajne službe Mossad Roman Goffman i sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shaibani razgovarali su 14. kolovoza o turskom vojnom prisustvu u Siriji nekoliko dana prije izraelskog napada na zračnu bazu Abu al-Duhur. Prema navodima Reutersa, taj telefonski razgovor bio jedan od kontakata na najvišoj razini između Izraela i administracije u Damasku, koju predvodi predsjednik Ahmed al-Shahara. Sadržaj razgovora prema tri izvora upoznat je sa slučajem u velikoj mjeri bio je usmjeren na jačanje turske vojne uloge u Siriji. Jedan od izvora naveo je da su izraelsku stranu zanimali potezi Ankare u vezi s povećanjem vojnog prisustva, prodajom oružja, isporukom dronova i drugim oblicima potpore. Vrijeme do kraja dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39. U Varešu je sunčano i 29 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 10 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Popodnevna je Panorama, Radio Bobovca. Dobar vam dan. Jutro su najavi, rekao sam da u Popodnevnoj Panorami bavimo se lokalnim temama, zanimljivostima ili stvarima, odnosno prilozima koje razmjenjujemo s našim kolegama. Danas u Popodnevnoj Panorami imamo jedan lokalni događaj. Već ste mogli čuti u našim vijestima u 13 sati koje su bile onako malo kraće, razgovor s direktorom kantonalne uprave civilne zaštite gospodinom Davidom Aličićem. Razlog dolaska u Vareš je sastanak sa svim pomoćnicima načelnika za civilnu zaštitu iz Zeničko-Dobojskog kantona. Razgovaralo se o upotrebi i korištenju helikoptera koja naš kanton i civilna zaštita u kantonu ima. O svemu tome moći ćete poslušati u našoj popodnevnoj panorami. Ja ću reći da je tema jako zanimljiva, edukativna i koja otklanja sve one nejasnoće kada je korištenje helikoptera u svrhu spašavanja i pomaganja. Da li je to gašenje požara, da li je spašavanje ljudskih života ili bilo koji drugi vid ovog korištenja helikoptera u te svrhe razjašnjena. Stoga preporuka je da poslušate što je sve danas razgovarano.
1: Izvolite mi da sve ovako svoje ime i ime kako operacijne zaštite pozdravim, da se zahvalim na pozivu na sastanku i evo nas nakon dužeg vremena ponovno smo ovako zajedno u ovom sastavu. Planirali smo ovaj sastanak da bude, da tako kažem, informativno, edukacijne naravi, da se nama sastanku informišimo i educiramo stvarima koje su tema ovog sastanka. Znači, osim nas iz kantona uprave civilne zaštite, danas je sa nama i naš pilot Dino, jer je upravo to tema o kojoj sam danas da razgovaram, znači način angažiranja, procedure i u toku same akcije, znači kako se ponašati kada je u pitanju, znači akcije koje su vezane za akcije koje se dešavaju iz zraka. Tako da je danas Dino pozvan da ono što bude sa stručnom dijelu trebalo da nam se razjasni, pojasni i da nam, ajde da kako kažem, educira, tu je izvan. Vareš je domaćin ovog našeg sastanka, mi idemo ustaljeno praksom, znači da idemo iz općine u općinu. Planirao sam ja visoko, međutim oni su tamo na godišnjem odmoru, tako da je malo i to poremetilo, ali i iz Žepča su također javili da su na godišnjim odmorima. Mi zbog ove situacije koje imamo nismo htjeli da prolongiramo, jer je tema usko vezala smo samo za ovu sad potrebu koja se dešava, a kada je u pitanju angažiranja helikoptera. Tako da smo malo, evo, jest da je vrijeme godišnjih odmora, ali smatrali smo da ne treba da odlažemo sastanak, jer smo došli u fazu kada se već helikopter uveliko počeo koristiti, a nismo upoznati sa načinom aktiviranja, procedurama po kojima se helikopter treba da angažira. A mi smo među vremenom odradili, evo, puno tog posla kada je u pitanju proceduralni ovaj dio, tako da ćemo vas i sa time upoznati. Znači, u sazivu sastanka dobili ste dnevni red, nećemo se izjašnjavati o njima, znači ove tačke su sve vezane, znači, za jednu tematiku koju sam najavio. Ja ću zamoliti samo naš kolegu Ibrahima, evo, kao svojstvo domaćina, da vas također pozdravi, da se kratko obrati, pa ćemo krenuti po tačkama dnevnog reda, kako ste dobili u sazivu ovog sastanka.
2: Hvala direktore, ja sam želim svima vama dobrodošlicu u svoje ime i u ime načelnika koji je trenutno na godišnjem, on je imao volju da se ovdje obrati, da se zahvali što ste svi došli na današnji sastanak ovdje i ja i on smatramo da je ovo jedna od važnijih tema koju moramo i trebamo obratiti s obzirom na to da smo sad u kantonu dobili ovaj helikopter i da vidimo način njegovog življenja i srca. Hvala još jednom, pa da nastavimo.
1: Zahvaljujem se, Ibru. Evo, mi ćemo krenuti, znači, sa drugom tačkom dnevnog reda, a to je procedura aktiviranja i način korištenja helikoptera za potrebe lokalne organizacije zaštite i spašavanja. Upoznat se manje više, evo, da je vlada nabavila helikopter preko kantonalne uprave civilne zaštite. Mi smo obavili svu moguću proceduru koju smo trebali da obavimo kada je pitanje da se helikopter stavi u funkciju svih dozvola koje su trebale da helikopter mogu da leti i da bude u funkciji i u onoj funkciji za koje smo mi i nabavili ovu letjelicu. Bilo je dosta posla od marta, aprila, punom parom, da tako kažem, da privedemo kraj oko preregistracije, dozvole plovidbenosti i tako dalje. Uz to smo rješavali odmah paralelno pitanje posade, angažirali smo naše Gim kao pilota, a Sabinka Munća kao tehničara. To je ekipa koja trenutno prati i servisira našu letjelicu i oni su uslovno rečeno i sastavni dio i tamo može se reći i kantonalne uprave civilne zaštite, jer su evo non stop su sad vezani za helikopter. Kada smo sve to odradili, evo ušli smo u fazu da napravimo i procedure, način na koji se može angažirati helikopter, na koji način, za koje potrebe, pod kojim uslovima i ko to može da odradi. U tom kontekstu smo napravili u radu pravilnik o korištenju helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite. Mi ćemo ovaj pravilnik vama svima poslati, znači stavit ćemo on, evo, stupa na snagu, znači ovih dana, već mislim da je stupio, ovaj dan, dva. I ovaj pravilnik ćemo, također bit će na našoj web stranici kantonalne uprave civilne zaštite. Pravilnik je, to je u stvari SUP, znači standardne operativne procedure, u njemu smo mi decidno, mi smo pravili ono standardno SOP pravi oni koji nemaju svoju letjelicu pa angažiraju letjelicu pa moraju imati standardne operativne procedure na koji način. Ali mi smo kroz ovaj pravilnik o korištenju helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite inkorporirali sve procedure koje su neophodne da se ova letjelica stavi u funkciju i da se angažira. U pravilniku smo obradili namjenu korištenja helikoptera, za koje namjene se sve može znači koristiti. Znači helikopter, također smo obradili koji su to korisnici, ko sve može. Ja neću sad prolaz da ne gubimo vrijeme kroz pravilnik, vi ćete to imati priliku da iščitate. Znači, ko sve može koristiti helikopter, znači mi smo ga prevashodno uzeli za potrebe našeg kantona, znači da pokrijemo potrebe i naših kantona, međutim helikopter će biti svakako u funkciji drugim kantonima i federaciji i cijeloj državi na raspolaganje pod određenim uslovima. Također, u opštim dijelu, opštim odredbama ovog pravilnika obradili smo i nadležnosti za odobravanje korištenja helikoptera. Ko znači odobrava helikopter i pod kojim uslovom. Članom 5 smo definisali prioritete u angažovanju. Znači, koji su to prioriteti? Znači, može se desiti kad imamo stanje prirodne nesreće da u isto vremenu imamo više zahtjeva. To nije uopšte isključeno. U ovom pravilniku smo htjeli da, evo, izbjegnemo sutra da neko odlučuje jel ovaj prioritet, nije ovaj prioritet, znači mi smo definisali koji su to prioriteti kad se desi u isto vrijeme 2-3 zahtjeva gdje helikopter treba da ide i po cijenu da je krenuo neku akciju, on može napustiti taj dio zadatka, a prebaci se tamo gdje je prioritet prvog stepena da odradi taj dio posla. Procjena opravdanosti angažovanja, to je na kantonalnoj upravi civilne zaštite ekipi koja radi oko toga pilotima posade kompletno, znači kad se dobije neki zahtjev, procjenjuje se opravdanost, treba li ići, ne treba li ići, zadnju riječ, bez obzira što odobrava direktor kantonalnog predsjednja zaštite, zadnja riječ uvijek, znači, pilota, onaj koji ide ili kaže može se ići, ne može se ići, znači, to je ostavljena autonomija, mi se tu ne možemo miješati. Je li opasno za njega, nije opasno, jesu se stekli vremenski uslovi ili bilo koji drugi uslovi za za lijep. Znači i to treba da, evo, imate u vidu, da znate, znači sutra se može reći da i kantonalna uprava civilne zaštite kaže ok, mi odobravamo po ovom zahtjevu, znači upotrebu helikoptera, a da pilot dođe i procijeni ovaj zadatak nije bezbjedan, ne može se odraditi i mi ne možemo ići. Znači i tu, tu je kraj priče u, to, u tom kontekstu, znači. Znači, odobravanje zahtjeva također na, na, na, to je posao na kantonalnoj upravi civilne zaštite, koordinacija angažovanja, znači to je veoma bitno, znači ovo zbog čega smo se najviše okupili, znači koordinacija u tim akcijama zaštite i spašavanja, znači između onog korisnika koji traži helikopter i kantonalne upravi civilne zaštite i sami posade koja, koja ide u akciju zaštite i spašavanja. Podaci značajni za izvršenje zadataka, koji su to sve podaci koji se moraju, moraju ovaj, dostaviti prije nego što helikopter poleti, znači detaljni podaci. Obustava, evo što, o čemu sam govorio, obustava ili izmjena zahtjeva, pod kojim uslovima se može obustaviti zahtjev, se može prije nego što se, ili ne odobriti, hajde tako kažem, ili obustaviti u dijelu same akcije zaštite i spašavanja. Evidencija zahtjeva i angažovanja, znači u trećem dijelu smo obradili predmet pružanja usluga, znači koje su sve onaj, usluge i na koji način se pružaju strani, strani posade. Uslovi za izvršenje zadataka, a koordinacija također na, na samom licu mjesta zadatka. E, sad smo obradili sve ove, ove znači, zadatke koje, koje, koje će se stavljati pred, pred posadu i pred helikopter, znači to su prijevoz lica i materijala, traganje, spašavanje, medicinske evakuacije, hitni transport, znači sve smo to pojedinačno obradili, gašenje požara iz zraka, izviđanje, smatranje zraka, dostava pomoći materijala, prijevoz spasilačkih ekipa i opreme mjesta slijetanja i ukrcavanja, znači komunikacija i razne informacija, znači gledali smo da obradimo sve i da, da poredamo te stvari da, da, da bude nikako ili što manje nejasnoća kada je u pitanju znači, angažman helikoptera. Sigurnost izvršenja zadatka, završetak angažovanja i znači, izvještaj o samom, samom ovaj, izvršenom zadatku. Mi smo sastavni dio ovog pravilnika su i prilog. Prilog jedan je obrazac zahtjeva za angažovanje helikoptera. To je ono što ćete vi popunjavati, što će od vas dolaziti ovaj, ovaj, prema, prema nama. Znači, i ako bude trebalo kakvi poslije nejasnoća, sinistu i u vodu nejasnoća, znači treba da otklanjat ćemo i, ali ovo moramo najozbiljnije shvatiti, znači kad su pitanje ove procedure, znači. Od samo podnošenja za procjene vaše da treba helikopter, znači do, do ovaj, podnošenja, podnošenja za, zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva, znači ide obrazac koji se odnosi na kantonalnu upravu civilne zaštite, a to je znači odobravanje, odobravanje zahtjeva. Mi tako u pismenoj formi, znači pređemo ovaj, ovaj vaš zahtjev i u, u pismenoj formi odobrimo zahtjev posljednje za za angažman helikoptera i na izvršenju zadataka. Također, prilog peti obrazac za, za izvještaj o izvršenju o izvršenom zadatku, to će ovaj, znači, piloti i oni koji budu angažirani na tome znači, po završetku zadatka ispunjavati i ostavljati u arhivu, znači, kao, kao, znači da, da, da imamo dokaz da je zadatak izvršen u potpunosti, djelimično ili se nije išlo na, na izvršenje zadatka. Znači, ovo su, ovo su ovaj, prilozi koji će obavezno morati biti, biti odrađeni.

0: morati, obrasci koji će se morati ispunjavati, znači za svaki pojedinačni zadatak. Mi smo ostavili ovu opciju da, da se može u eventualno iznimnim situacijama i putem telefona ili drugog komunikacijskog, znači veze, komunikacijske veze putem maila, da se može pozvati helikopter, ali to su iznimni slučaju, znači kad, je već, kad su životi, samo životi u pitanju, ovaj, ali se naknadno svi, znači ovi obrasci moraju, odmah čim se steknu uslovi, mora se zahtjev popuniti i aj mi onda dalje po tom zahtjevu moramo odraditi naš dio posla. Evo za uvod, znači toliko, znači o samom načinu i proceduri, na koji način se može, mi ćemo ići na način da samo nam iz općina i gradova službe, odnosno načelnici, gradonačelnici mogu dostaviti ove zahtjeve. Nećemo se spuštati tamo na drugi nivo, nećemo se spuštati na, sad evo, da ne otvaramo priču HPD-a i tako dalje. Čak sam odlučen i od njih, nećemo taj dio posla. Posebno ćemo napraviti jedan sastanak, ja sam s premijerom razgovarao, ta veza HPD i lokalna zajednica gdje su oni, gdje oni imaju te, znači, ni od njih nećemo čak da nam oni šalju, ne trebaju nam od njih. Znači sve mora ići preko općine, odnosno grada, preko civilne zaštite, preko službe civilne zaštite. Da se ne desi sutra neke javne ustanove, druge institucije šalju zahtjev za helikopter i tako. Ne, bez vas neće moći ništa, vi ćete procijeniti opravdanost, jel treba, ne treba i tako dalje. I onda ćete se, vi se samo možete sa nivoa lokalnih zajednica, samo se vi možete obratiti. Jednostavno, željeli smo da se ne desi zaobilaženje, znači, civilne zaštite općinama i gradovima, da, znači, da oni pravi neki bypass prema kampu civilne zaštite, prema drugim, znači, ne. Sve ovo o čemu govorim, ovim procedurama, odnosi se znači da zahtjevi će morati ići preko vas, preko vaših službi. Evo za početak sam otvorio malo ovu, znači ovo samo kad su pitanje procedure. O ovome ćete, znači, poslat ćemo vam, vrlo brzo ćete dobiti sve ove zahtjeve, znači, i bit će link, bit će na našoj isto onaj stranci, bit će i ovaj pravilnik, da ga ščitate, da vidite ono ili koga već zadužite, osobu koja će procjenjivati jesu se stekli uslovi, nisu stekli uslovi da se zove helikopter i tako dalje, jer je helikopter je, ono, da tako kažem, dobra stvar i ono nasušno nešto što nam je potreba, ali to nije priča da sjedi u pali, hajde otiđi, vidi, nisam pogriješio sam, hajde sad, to trebamo svi zaboraviti. Ja sad, evo, zagrebao sam malo u ovaj sistem i vidio sam koliko je to zaista, koji je to posao da se samo odradi, silni posao, da se odradi, da se helikopter upali i pokreni, znači, pripremu koju odradi je posada. To je daleko veći posao, vimni posao, nego samo ono što će oni izvršiti, znači. Tako da, u ovom moramo biti maksimalno svi ozbiljni i da nam se ne desi ove stvari, evo, pošto smo sad u uvodu pričali, odu dvojica tamo, trojica traže helikopter, da, eto, uglavnom mogu pa da ga sveze. Ne može se te stvari, ne smiju se dešavati. Moramo biti ozbiljni i vi ćete biti prvi puter koji ćete procjenjivati, zaista jel neko treba, ne treba i da se uđete, se uđete. Evo, koliko ima Dino još u ovom proceduralnom dijelu, dijelo još malo nešto da sam ja propustio da malo dopuni, evo, izvolite.
1: Dobro jutro. Ja sam Nino, znači, dugogodišnji pilot u Srbiji. Odmah ću ja na stvar, nisam ani političar, nekako se bavi politiku, nas je čovjek od akcije.
0: I ovdje nisi političar, ovdje sve državne službenice.
1: Zato želim da kažem.
0: Oni ne su ništa,
1: vi politički. Ja sam mislim da je to Džavid već dostavio svim svojim vama civilnim
0: znači. Ne, ono što trebao dan, dva da stupi na snagu, nisam htio ranije da dostavljam.
1: Mi smo se prije ovog sastanka, nije bitno uopšte, samo jednu napomenu, vrlo važno, eno ga čovjek.
2: Objavljeni na stranci vlade. rečeno ništa.
1: Dobro.
2: Bez prilike.
0: E, tamo, znači...
1: Što želim da kažem, vrlo je važno za ovaj... Znači, suština svega ovoga, kad smo kupili helikopter i kad smo donosili ovaj pravilnik, jeste ovaj, da se pojednostavi, apsolutno i maksimalno pojednostavi procedura angažmana helikoptera koju mi sad na sreću imamo ovdje u našem kantonu i naše, apsolutno i naše vlasništvo. Sve ne zavisimo od političke volje i odluka tamo nekakvih Prezlegovića po razno raznim jel, ovaj, službama i institucijama ove. Sve ovo što stoji u pravilniku nije sveto slovo, nije ukucano kamenom i sve podliježe promjenama. Promjene će doći nakon naših zajedničkog rada i stečenih iskustava tokom upotrebe ovog helikoptera. Što će reći, ako vi imate, kad budete proučavali ovaj pravilnik, bilo kakvu sugestiju, tu fino dostavite u pisanoj formi i vrlo jednostavno se ubaci i pošalje izmjera, odnosno
0: da, na, pravo, da,
1: dogod na tu pravilnik. Dalje nešto vezano za ono kao odobrenje zahtjev, pa odobrenje, pa onda finalna odluka. Nemojte da mislite da je odluka tamo što je dato kapetanu posebno, u ovom slučaju meni, da odlučujem, nije to nikakav proizvod moga hira, ličnog hira ili nečega, ili ne daj Bože ličnog sukoba sa određenim ljudima u nekoj službi civilne zaštite, bilo kojoj općini ili gradu, ne. Postoje stvari na koje ja kao pilot apsolutno ne mogu utjecati. Da li se tu radi o tehničkom kvaru, da li se tu radi o tehnički vrlo zahtjevnom zadatku na koji ja u tom trenutku zbog određenih okolnosti ne mogu odgovoriti, da li se tu radi o meteorološkim uslovima, to je apsolutno nemoguće uraditi polijetanje, sigurno polijetanje, dolazak na teren i izvršavanje tog zadatka. Znači, nemojte se ljutiti ako dobijete obavijest da pilot kaže da ne može uraditi ono što ste zahtijevali svojim. Znači, ništa nije lični hit, sve je proizvod, ali doslovci proizvod skupa okolnosti u kojima se u tom trenutku nalazi. Nemojte, evo ovo što je Đanik napomenuo tamo, vi ćete biti ta neka prvi filter u slučaju poziva tamo neki. Šta je suština? Suština ovoga jeste da vi kao civilne službe, civilni zaštita u gradovima i općinama širom kantona, na kraj krajeva budete pozicionirani tamo gdje u stvarnosti i pripadate i gdje treba da se nalazi u sistemu zaštite i spašavanja. To je suština. Znači, zato on insistira na tome da nema direktnog poziva, da mene tamo neki planira, e, ja zaglavio, ovo je tamo negdje ugražio od materi, uglavnom se, hajde, diži helikopter, dođi po mene. Ja to mogu odraditi. To je na kraju krajeva ok. Ali taj zahtjev, u tom slučaju, recimo šta bi ja odradio, matična njegova općina, poziv njima, izvolite, komunicirajte sa njim, radite i onda će ovdje raditi. Da bismo bili što jednostavniji, da ne komplikujemo, da se ne zapetljavamo procedure, sigurno da ćete u slučaju neke vrlo kritične situacije telefonom prvo zvati kantonalnu upravu civilne zaštite i da ćete sa njima sve to odraditi telefonima. Mi ćemo raditi, ali je vrlo važno nama, meni kao pilotu je vrlo važno da postoji pisani trag koji će se čuvati u arhivu, tamo postoji, vi svi to veoma dobro znate, ono knjigovodstvo i čuvanje svih papira i papira. Mi to imamo zbog nekoga koji će se sutra baviti, ako ništa drugo, istraživanje rada i upotrebe helikoptera u sistemu civilne zaštite. Znači, ograđujemo i čuvamo se mi od tih nekakvih neželjenih udaraca sa strane i čuvamo se. Istovremeno čuvamo vas. I ono što ja uvijek želim, isto govorim cijelo vrijeme, od 2014. do ovih zadnjih nesretnih poplava. Poplave 14. a 12. su snijegovi bili.
2: 12 godina,
1: da, zadnjih 12 godina, znači tad je krenula intenzivno priča o našem helikopteru. Znači, hajmo napraviti nešto što se zove sistem, hajmo napraviti nešto što niko u regionu nema. Evo imamo helikopter, imamo vas po gradovima, po općinama, hajmo napraviti nešto što stvarno ide na dobrobit građanima ovog kantona. Ne postoji

0: Znat imenom i prezimenom koje. Vi ćete procjenjivati kad već dođe u fazu da civilna zaštita se, ako su požar šumi, ako je požar otvoren, kad se već uključujete ili kad ste već uključeni, vi ćete procjenjivati koje je kontakt osoba. Je li to rukovodilac akcije gašenja požara, je li to neka druga osoba koja će biti uz njega, znači uz njega, koja će imati blagovremene i prave informacije, znači to ćete vi procjenjivati. Ako bude trebalo u ovoj nekoj fazi, kad vi odredite osobe, da sjedimo opet i samo ovaj dio odradimo, način komunikacije, šta treba da odradi, i to nije loše, možda sad, dva, da odradimo obuke na tom. Znači, obavezno je uspostavljanje znači, komunikacije između kontakt osobe i osobe. Znači, to je znači obavezno. A to je znači pokretna radio stanica, znači koja je direktno vezana za, znači ima vezu sa poslovnom, odnosno sa pilotom. Bez toga je on gore, uslovno rečeno, bez pomoći, odnosno može bacati vodu ni
1: ono, po svom navođenju.
0: Po svom navođenju.
1: Pa nema kontakt sa.
0: A nije to to. I ono što treba još, znači ta kontakt osoba treba da daje blagovremene i prave informacije, ako je požar, znači sve informacije o požaru, pravac širenja, snage koje su tu, ko radi, koliko je ljudstva dole uključeno, u kom dijelu je se uključeno ljudstvo, u kom dijelu nije, ako je minirano, gdje se smije, znači sve, apsolutno sve informacije koje su vezane za tu akciju zaštite spašavanja, a koje su od izuzetne važnosti za posadu i za pomoć znači iz zraka. Ovo je znači nešto što je najbitnije kada je u pitanju, znači i to čitavo vrijeme, evo i Ministarstvo sigurnosti, gdje god smo mi bili, oni potenciraju na tim kontakt osoba, pokazali su svim dosadašnjim akcijama, znači gdje nema kontakt osobe i gdje nema rukovodioca, onaj ko vodi kompletnu akciju, ako je požar, gaši požar, onda tu mogu nastati problemi, tu se uvode snage iz drugih općina, iz drugih ponašnje gdje pomoć dolazi iz kantona, bude, da tako kažem, jedno nesređeno stanje i onda može doći i do, ne do Bog, i do povređivanja, može doći do stavljanja u opasnost ljudi koji se uvodi kada je u pitanju požar. Ovo se isto odnosi, znači, i na akciju, recimo, spašavanja u nesrećenih, ako su to negdje na planinama, gdje uvodimo, nećemo sad uvoditi vatrogasu, uvode se službe spašavanja s visina, uvode se gdje su aktivirani GSS službe i tako dalje. Ovo se isto odnosi i na njih. Mi sa njima u ovom dijelu smo već prolazimo neke obuke, znači ljudi koji se obučavaju pomoć uz helikopter, znači. I to je posebna priča, znači onaj ko može doći prići helikopteru, na koji način se prilazi naših GSS služba, naša USAR team, on je već prošao određene obuke, ne može svakom doći helikopter, je opasno, može, što kaže, ostati u sekundi bez glave, znači, ali to je sasvim druga priča. Znači, u ovoj fazi, znači, veoma je bitno sad da razmišljate odmah, na koji način, konceptualno, kako ćete odrediti, koja će to biti kontakt osoba. Hoće li to kontakt biti osoba nekoj službi koja će biti za sve vam akcije pa kažete obučen mi za ovo i za ovo i za ovo, ili ćete to pojedinačno određivati pa kaže aha ja za požar znam, tu mi je rukovodac akcije gašenja požara, to je kontakt osoba, on je najpozvaniji. Znači to vi vidite koji vam je koncept najbolji, ali u zahtjevu mora biti kontakt osoba, mora imati vezu s posadom i čim on poleti, znači. Da zna konkretno šta će raditi, mora ga navoditi, mora ga upućivati. Ako je tu na nekom brdu gdje treba sletati, pa treba spašavati, a gdje su oni već izašli gore, mora ga navesti, gdje će on sletati, je li to bezbjedno, nije bezbjedno i tako dalje, znači. To bi bio vaš ono primarni zadatak kada je u pitanju. I općine, moramo vidjeti sve od vas, imate li komunikacijska sredstva koja su znači, kompatibilna ovo sad, to moramo vidjeti, neke video sam općine imaju, neke nemaju zavode, još smo se vidjeli tamo da nema, maglaju smo vidjeli da ima, tako dalje, to moramo razmijeniti informacije, vidjeti ko nema, mora prilagoditi.
2: Ja opet imam, nema ništa. Što se tiče ove komunikacije i odgovornosti, po meni je ovo idealno što se direktor rekao na početku, da se izvrši, da odredimo mi te odgovorne osobe, ali da se uradi kao i način komunikacije i šta se može, šta može pričati prilikom te veze. Jer može doći do bez veze neke priče, do ovoga, do onoga, da se ljudi daš na šta možeš reći, šta ne možeš, kako komunicirati sa flotom. Jer ipak niko od naših poslanika prije nije komunicirao sa pilotima i ne zna kako to, jer drugačije je to puno nego komunikacija na zemlji. To je ono moje nekako.
0: To će mi proći, znači kad vi odredite, evo da ćemo neke rokove da odredite od 200 i da prođemo što prije, mi ćemo proći te odluke, Dino će proći sa ovaj dio, znači što je njima veoma bitno, znači način na koji se komunicira, šta se komunicira, šta se traži i sve koje podatke oni trebaju da sa terena.
2: Pa ja bih još Dino dodao još i to, da mi svi pomoćnici budemo uključeni u to i plus odgovorne osobe i tako da nam se i kaže koja je najkompatibilnija oprema mi koji nemamo da nabavimo.
3: Mogu ja znam. Evo što se tiče ovo, znači vraću se poslije na ovo iskustvo iz Kanadice. Koji je zavljeno će imati?
0: Nisu rešeni.
3: Nisu rešeni, nažalost. Štiče opreme koja je potrebna, to je najvišnja radio stanica, ali sa posebnim frekventnim područjem od 118 do 136 MHz, to je taj takozvani zrakoplovni mod. One stanice najvišnje koje koriste policija, koje koriste vatrogasci, lovci, se ne uklapaju u to talasno područje. Znači, postoje dvije varijante, da vi nabavljate to kao što je magla nabavio, ili da kantonalno civilne zaštite nabavi to sve za svaku 12 općina tako i gradova i da vam se onda to uruči kao, mislim da je to najjednostavnija i najbolja varijanta. Ali eto, to
0: ćemo ja sam ima, koliko nema, to moramo sve njima preletati.
3: Ja sam to neću. Šta je sad suština ove priče o komunikaciji sa mnom? 10 dana nazad, mislim da imamo prilike. Toliko bio je požar u Kamenici kod Zavrnića, koja je iznad onog restorana. Dobili smo poziv i ok, mi smo odšli. To večer sam ja u povratku iz Konjica, ja sam vidio i odmah smo slikali, ja sam to poslao Džavidu. Džavid je dobio tu sliku, negdje oko 9-15, znači veći mrak i to se fantastično vidio. Proveli smo, znači, prilično blizu. Sada je pomagala smo išli direktno. Sutradan smo dobili ponovo poziv, pobjeva službeni poziv od njihove je donio civilne zaštite, znači to apsolutno nije važno i mi smo odšli na teren. Prije toga tražili smo, imali smo problema sa onim bazenom, pošto tamo apsolutno ne postoji niti jedno mjesto na onoj Gospovića rijeci gdje smo bili, da se radi vodozahvat, pa smo tražili od njih da postavili onaj bazen veliki 40 kubika, 40 nešto kubika, iz kojeg bi ja radio vodozahvat na igralištu, koji je bio na onim u Kamenici na Lomničku u lijepom restoranu, znao o kojem terenu govorio. Nisu to uspjeli, pa su onda iskopali bazen, što je to bilo povalo, odlično. Ljudi su iskopali bazen, dubine 2 metra kako smo mi tražili i mi smo se uključili u akciju. E sad, o čemu se radi ovdje, šta je ono, onaj krc uvijek što ne valja. Dolaskom na teren, znači prije polijetanja sam zvao tamo nekog, zaboravio sam ima, apsolutno nebitan, i rekao sam, molim te, osiguraj mi mjesto. Osiguraj mi mjesto znači, odbi vikendi, nedjelja, tu su izletnici, tu su djeca, tu su lopte, tu su baloni, zmajevi, vražije, matere, nema čega tu nema. Tu su sve, što bi oni blizu rekli hazardi, veliki, vrlo veliki rizici, da jedna od tih stavčica uleti u noseći rotor ili u repni rotor. I helikopter je pogodio. Kad smo došli tamo, prvo što sam primijetio, znači 100.000 djece. Ne znam koliko djeca, šta rekao, radovi, zavljeni, što sam pravi djece. Prvo to, Druga stvar, na terenu, jedan jedini čovjek. Jedan jedini čovjek. I taj čovjek koji je bio tu, njemu svaka čast, on se borio sa, ja sam poslije zaletio, nisam smio da sletim, evo, kako situacije radi, nisam smio da sletim, nego sam zaletio na nekih metar od zemlje i ovaj moj mehančar koji će mi pomagati, koji će me našom stanicom sad tu napraviti, iskočio iz helikoptera. Jer ja nisam smio da idem dole, upravo zbog ovih stvari u kojima govorim. Mjesto su osigurali, ko bi vam osigurali, stavili su traku policiji u kojem mjestu zločina ne prilaze. Ta traka je vrlo, ajde da budem prost, zajedna. Ta traka se pokida za čas posla i ta traka također se vrlo jednostavno umota u rijep prirodu. Onda imamo problem, opet isti problem koji smo imali. Dalje, 101 loptu sam imao. Ja kad sam prišao na to mjesto gdje ću da sve tu među onim jelikama, borovima, vražijim materama, kad sam ja došao na to mjesto, znači oko mene je nastao haos. Pa sam u tom trenutku, ako mi moram otići gore, da se sve to dole smiri i da se vrati na taj metar da bi čovjek skočio. I sad ide i drama. Ništa nismo radili svoje, ovaj vatrogasac, sad im ko je mehaničar, oni su na zemlji, vode računa da pumpa koju su oni postavili tamo negdje na sredini, nekih 70 metara od bazena koji su iskopali do Gostovića rijeke, da pumpa radi, crijevo je sigurno, nikoga ne kaže. Počeli smo akciju i radimo. Na mjestu gdje je požar nije bilo nikoga. U stvari, bilo su dva čovjeka koji nisu imali apsolutno nikakvu vezu sa nama. I onda sam ja u svom nahođenju smatrajući da je ovamo prioritet, ide prema nekoj lovačkoj kući, ajde rekao da sad pa tu bazar. Dakle, uspostavili smo komunikaciju na taj način što je od vatrogasca koji je bio uz Savinka dobio broj telefona tog čovjeka koji je gore, koji čas jest u signalu, čas nije u signalu, tako je, takva je konfiguracija terena, na to možemo ucati. I onda smo sa njim, ono zbi, nazoveć ga, je li dobro bačen ovaj put, jest ili nije, dok ono govori, dok ta informacija dođe, do mene prođe minut i pol u avijaciji, u ovu brzinu koju mi radimo, to je kosti, ja te pitao, danas ti ne govori u subotu, u svakog dnevnog, znači bez koji nismo. Prema tome, kad on govori o komunikaciji, o toj koordinaciji, vrlo je važno da imamo čovjeka na mjestu, odakle će uzimati vodu, sa njim će uvijek biti moj mehaničar, i da imamo čovjeka na terenu, tamo gore, gdje ja dejstvujem, gdje bacamo tu vodu. Taj čovjek koji je tamo, on će stalno proći u posebnu obuku, da nekako baca 50 metara lijevo. A on stoji u šumi, ja njega i ne, šta znači 50 metara lijevo? Šta je 50 metara lijevo u prostoru? Na šta 50 metara? U odnosu na mene, na tebe koji govoriš, u odnosu na ono lijevo drvo koje je desno u meni, tebi lijevo, tako da da ne naklapam o to. Znači ti ljudi će proći sa nama osnovnu komunikaciju i način komunikacije, odnosno navođenja helikoptera na požarište ili bilo gdje. Ne mora, sad govorimo konkretno o požaru, o kamerici. I kad se te stvari usklade, to će biti sve. Mi smo odradili posao, mi smo požar ugasili. A ono što me najviše razljubilo, nisam ja neki tip koji ono pukne, nego što me je razočaralo, najbolji izraz, jeste da se prvo večer, ono sunce je zašlo, mrak je, ja idem u rupu, svi znate koliko su visoke, ali ono su planine, više nisu brda. Ulazim u rupu u mrak, ja sam gore u suncu koje je crveno večer otišlo dole i ulazim u mrak. I zovem Sadinka, pita ga, reko, da bacim još koje vedro, kako ću, gdje ću. Sadinko šuti, ne javim se. Ja dolazim dole, radim zahvat i penjem ja ponovno na 1000 metara gore da bacim vodu. I u drugom zahvatu on meni kaže, Dino, gore više nema nikog. Kako, reko, nema, pa šta ja radim sam ovdje? Kaže, oni su otišli. Otišli su Sabinko, ovaj vatrogasac i ja ostali sami. Ja radim, Sabinko dole vodi računa, i taj vatrogasac.
0: A, ja, visoki, na Razvijesnom gore su bili za ŠPD-a gore.
3: Ne znam, ako, ja nemam pojma.
0: Oni su bili...
3: Znači, to je ono što je meni bilo razočaravajuće, nemoguće. Napustiš, izađeš jednostavno svega, ti kažeš jedini se za sve ovo, nastavit ćemo sutra i tako dalje, bez da obavijestiš jednog čovjeka dole i tako dalje. Teret sigurnosti, a sigurnost je broj jedan u stvari. Sigurnost da sačuvamo ljudske živote, da sačuvamo sebe, da sačuvamo helikopter, odnosno resu što imamo sve. U ovom slučaju sigurnost je bila na plećima Savinka i ovog čovjeka vatrogasca dole i mene da gledam okolo će li kakva lopta ili balončić vječi ili tu. Prema tome, ovo su vrlo ozbiljne, opasne stvari. Imamo vrlo ozbiljan resurs, helikopter. Imamo da nemo liku državu. Imaju plane za nabavu. I mi ga, prvi puta da ga koristimo i hajmo da napravimo da nešto što će biti za primjer, što će biti urnek drugim. Ja sam već dao sve od sebe i dajem sve od sebe da ovo bude to. A kad se uvežemo svi, kad budemo svi kao jedno, onda će on biti to. Onda će stvarno biti to primjer svima okolo, ne samo u federaciji, ni tim državama. Ovo nema u regionu, i to da vam kažem. Region govori, prva je Slovenija. Ako je Balkan u sutli, znači ona nije ni na Balkanu, ona je Alpska, prema tome na Balkanu ovo nema.
0: Da, daj gledam.
4: Ja neću ništa pitati, skupa će učiti nama intervju, budem profesionalni, imam odbiju novak kolika, da vam samo će skupati na ovaj cijel, da se jedu u kratku su, da imam pomoć, da sliše u ova, da treba će na vremenu da ga malo naučimo, da će da pomoćamo kada cure, i tu nam je interes i što prije da naučimo, a što manje da pomoći. Znači, super je stvar, mislim da za prvi sastanak da je sasvim dovoljno da sve ovo vidimo, da je ovo poznamo i da se obuće baš ljudi koji trebaju biti akcijalni, požarani, ispraštavani, da riješimo sredstva veze, da znamo komunikaciju, koordinaciju, da treba će malo vremena, ali evo svi smo ozbiljni interesni zajednički i super stvar.
0: Tako, to je bio cilj ovoga, znači mi da, tako kažem, da se vi upoznate u kojoj smo mi fazi, gdje smo sad, šta bi trebalo sad da radimo, mi sa svoje strane, vi sa svoje strane.
4: Izvijem još samo direktora, ako može, imali smo jedno iskustvo prije dvije godine sa oružanim snagom, da se ne šugamo, da ne kopamo svugdje rovove, da tada sam čuo da imaju neki namjenski bazeni, bili su 50-60 hiljada.
3: To je taj bazen koji
0: se... Imali smo mi smo nabavili direkcija robne rezervi u saradnji sa nama, nabavili jedan bazen, ciljano smo išli, 43 kubika je on za ove namjene.
4: I da možemo koristiti.
0: Tako, i mi smo ga u Zavidovićima dole prebacili sa ciljem da ga dole odmah aktiviramo. U nesreći taj bazen da li je produkcije loše sa šiven, to nije se mogo napraviti.
3: Zato su kopali.
0: Zato je kopali. Inače bih
4: kopali. Kopali
0: prije, ali da ne kopali. Vidite ovako, mi ćemo kad dođemo do ovog bafiranja vodozahvata, svakako ćemo kod toga, mi u najgorem slučaju ćemo nabaviti za svaku općinu po jedan bazen i ostaviti da svaku ima, s tim da će se, vaš će biti dalje zadatak u smislu da mapirate mjesta gdje se on može gdje se može postaviti, da Dino može bezbjedno doletiti, s vedrom pokupiti vodu i odletiti. Znači, i ako po mogućnosti neku riječicu gdje se može pum-pum, naprijed malo akumulacije pum-pum baciva, da ne ide vatrogasno vozilo ili cisterne, da ne landaraju, što kaže, da ne dovoze vodu, to je idealno, recimo, uz neku sa crijevima premostiti sa nekom pumpom. Ali evo, ajde da tako kažem, ako nema niko sad ništa a, više...
5: Ja se izvinjam, možda ne treba na tom principu i regionalno opštno treba. Može se to podijeliti kako rekli. I regionalno, na primjer, mogu li upustiti na Prešan, mogu li mogu li jedan, znači na prvom.
0: Taj niste skur. Ja, tako je.
5: To je da se, ako se može kruvi sa 5, ne moramo 50.
0: Ne, jasno, nema potrebe to da bude u 100 metara.
6: Kruševcu ima na 15 mjesta gdje smo snimali.
3: Ja
6: ne treba taj
0: pa. Ali to se divno procijeni.
6: Znači, kako divno?
3: Sve je u jednu, ovako jedna stvar. Znači, to smo Džajan i ja govorili još prije.
0: Da,
3: prije. Da se vama dostavi nešto, nazvat ćemo to nekakvom inicijativom, nečim, da vi u svojim, na teritoriji svojih općina, vi veoma dobro znate gdje su moguća požarišta, gdje je ovo, gdje je ono, gdje bi bilo najgore da se zapali i da u blizini takvih tih objekata kažete, aha, ovdje ima mogućnost za prilazak helikoptera. Pa odredite najmanje 2 do 3 mjesta na teritoriji svoje općine, a onda bi ja došao ovdje da vidim da li je to uslov. Opet kažem, ništa tu nije proizvod mog hira. Helikopter ima svoje tehničke specifičnosti. I ja moram apsolutno poštovati helikopter da bi uslužio. To je vrlo, znači ja moram imati prilaznu ravan i odlaznu ravan koja je čista. Koja meni to zvoljava.
6: Bez
3: da
6: ja budu ona, bez...
3: Da. I nije meni sporan teže. Meni je sporo ovdje, Parešu, Volovu, Klavan već nije naš. Neki dan je bio požar i kopadnja, pa smo slučajno...
6: Jer su tako nas to zovu.
3: Ne, sve je naše, ne mislim to, nego ovaj, nije sad ovo u ovoj priču, to je govorio u kantonu. Znači, mi moramo napraviti da bi taj sistem radio, moramo odrediti sebi mjesto. Kad ja krenem iz Bangladeja, kad ja poletim iz hangara, ja znam, aha, Varaždin, tu je, tamo stječe, imam mjesto za slijetanje, tu mi je vodozadak i ja sam siguran. A vi ste već na vodozadak. To je nešto što smo, samo kažem, čekajte na C1 oznake. I završno vidite na C1, ja dolazim, tu je priprema i odavljamo idem u akciju. Znači, odredite vi što vi mislite da treba 2 do 3 mjesta, a ja ću onda doći uraditi ono, ja ću biti taj završni filter da kažem može.
5: Znači, na svakoj općini to treba biti tako što nam je javno. Ja ovaj, predlažem ja, da mi to, kako preko da je glas, da je vrši sigurnosti, a vi najbolje znate šta je, kako je to na kartu, ko se tamo sa spisu.
0: Da, mapirat ćemo, da mapirat.
5: Moramo znati koje su karakteristike tu vodu za... Imamo vode, srećno 2 jezera, pa možemo mi iskoristiti. Imamo 2 rijeke koje možemo iskoristiti, negdje problemi, vjerovatno. Ali moramo znati koje su tu karakteristike, jer to mora biti dubina 2, 3, 8, mora više linije ovdje, 10 je daleko, 10 je brana, 10 je ovdje.
3: Sve, zapravo sam vi, procijenite, onda ću ja donijeti reću.
5: Gdje je to na kartu, vidimo,
3: ovako je.
5: To na kartu ima, ovako, sve su analitiku, tvoje, tako, ovako je,
3: presvoj. Sve je jasno, znači, evo, potpuno jasno.
0: Mi ćemo vama, na posle ovog sastanka, između ostalog, dostavit ćemo vam u ovom smislu zahtjev, znači, uz ovo sa Dinom ćemo koordinirati uslove koji trebaju biti, znači, ono, opšti uslovi koji trebaju biti to mjesto za vodozahvat. I onda na osnovi tih kriterija uslova vi ćete dole prilike što kaže Dino, znate gdje bi moglo biti onaj gdje bi se moglo desiti, gdje je šuma, gdje se mogu desiti požari. Vi ćete predložiti par mjesta, a kad on obiđe onda kaže evo ovo je dovoljno jedno ili nije dovoljno, treba nam 2, evo ovo je okej, nije okej. Znači, i onda ćemo kad on da zeleno svjetlo, onda ćemo onda izmapirati, ucrtati koordinate i sve i što kaže ko ima sistem, neko nese u sistem. Znači,
5: ovo je opšte.
0: Da.
6: Ja imam jedan prijedlog.
3: Može li samo reći da se završimo
6: u ovom i se.
3: Da.
6: Znači, ono, razmišljam samo, ne bi bilo možda, svakako pilot mora, ima redovne letove, tako.
3: Da.
6: E, da odredi jedan redovni led da bude jedna općina. A on prvo izvrši izviđanje. Mogu ja odrediti gdje je meni najveća opasnost za požar se, ali to sigurno, niti ja znam da li odgovara helikopteru, pilotu ili bilo čemu drugu. Da pilot izvrši izviđanje, da onda kaže te tačke da mi na pošelje mapira i onda mi izađemo na teren i kažemo evo tu, to će biti to i tako.
3: Kod tebe sam sad tražio da ti kažeš u ovom regionu je Krivić. Ja smatram ovdje, ti samo reci ovdje mi je Krivić. To je tvoj zadatak.
6: Da,
3: znači, ovo je krično. Igrište je krično. Imam dom, imam tamo pogone nekakve, imam ovo i ostalo je naša liga. Ali ti ćeš onda sljedeći tu svoje, aha, ovdje mi je kritično, kažeš, čekaj, ima nula Rijeka, mogu, ima nula. A njima kaže, ne može Rijeka, nema prilaz, nije dovoljno duboka, ne može nula, zato što je rupa.
6: A može se iz nule izbaziti na
3: meču. A, bravo, zato se može iz nule izbaziti na obalu, pa baca gore na onaj obod, u tu onoj meni ko krate, znači na obod, ja dolazi, radim za Alibora. E, to je suština. Znači, tvoje da kažeš ovo mi je kritično, jer ono mi da pokušaš pronaći nešto. I gotovo. Što se tiče izvidničkog i izviđačkog leta, sutra to radimo. Sutra. Ko Boga, sutra smo 10-11 pobjeti. Ne mogu ja odvajati naš kanton je malo, ono navijacijskom smislu, malo, tu je meni za 30 minuta.
0: Dobro, nagradit ću mi ovaj dan što kaže, ovaj, pa ćemo po općina, mi dogovarati se. Kada budemo obrađivali općinu po općinu, njih učiti, njih budu tako ne budu s nama i da kažu obratima, evo to je to, ajmo to završiti taj posao i tako je najbolje. Ali ovo je najbitnije da se napravi s istim što kaže, ono da se tačno zna, imamo tu vodozahvat, siguran, imamo fiksan i imamo mjesto koje je dobro za bazin. Znači, i to nam je, to je isto vodozahvat, to nam je prava informacija. Jer se može donijeti bazin, rijeka je tu ili pristupni put je dobar, pa mogu doći sa cisternama, mogu par cisterni napuniti to i može se odraditi. Eto, to su stvari, jer imat ćemo mjesta gdje nemamo ni rijeke, nemamo ništa, ali imamo s bazinom možemo riješiti, da ne kopamo bazin. Mi smo u namjeri da se opskrbimo s bazinima, da se nigdje ne kopa, nema potrebe da kopamo, kad imaju profesionalni bazin. Samo evo sad kažem, po nesreći je ovaj desio se bazen da se ne mogu napuniti, evo tražili smo ovaj što isporučuje da dođe da kaže zamijeni bazen ili pokaže kako puniš bazen. Jer ga mi nismo dva dana mogli napuniti. Znači pokaže kako se napuni, ako ne možeš napuniti, vozi to do bazena bazen koji se može napuniti. Jer je to velika blagodat, stvarno to ti je za neku prije sata vremena napunjen bazen, nemaš posla, nemaš ništa, ne trebaš angažirati ni onaj ni manzaciju, ni rovit, ni poslije zagrtat, a i bezbjedno je njemu. Recimo bezbjednije nego ovo što si iskopao, pa vidio si najdovoljnije, pa problemi, prašina, sve, kamenice se dižu, pa udaraju gore, onaj, mataraju po rotoru i tako i tako da je. Uglavnom, ovaj dio, dobit ćete vi onako neki projektni zadatak ili zahtjev da vi odradite što je do vas, da već imate u vidu ta mjesta, objektimo, naćemo načina komunicirati sa Dinom, sa ekipom, to da dužimo i da to kažemo, evo, mjesto je 1, 2, 3, 5, C, D, E, F, i to ćemo onda, što kaže Mensu, izmapirati i mi da imamo kanton izmapirana mjesta za svaku općinu. I zna se, samo se iskomunicira je li to mjesto sigurno, samo da se obezbijedi to mjesto u smislu sigurnosti da ljudi i tako dalje. Jer ljudi, ako je negdje naseljeno, ljudi trče da vide helikopter, trče da slikaju, tu je sve dodatno otežava osiguranje.
6: Da li se za obezbeđenje tih vodozahvatnih mašina može angažovati policijska?
3: Može.
0: Da, može.
6: Mislim da to najbolje je bilo da se napiše ta koordinacija odmah u početku, da ako se već napiše tačka i ako se već krenu angažovati helikoptera, da se odmah, mi imamo jako dobru koordinaciju u konkretnom Zenici, ali da odmah znamo da su i oni upoznati u takvim situacijama da ne bi bilo neki nedoumica i kod njih, da ukoliko je potrebno bezbijeti, da odmah angažujemo i policijske institucije, jer mi imamo jako dosta posla s njima i jako su biti nam pri obezbjeđivanju naših raznih vrsta intervencija.
3: Jasno. Mi smo imali izuzetnu saradnju sa Maglajljivom sa dole, u Izađanu, nažalost. Mjesto gdje smo uzmali od ispod natrona jedan lijep tišak, onako zavod, dubok, koji fantastično.
6: Idealno.
3: Ali, da. Ali šta je problem? Problem je što je tu Bosna jedno 10-15 metara ispod puta i pruge. I kad ja uđem dole, kad ja za nekih 5-4 metara je prilike od mene do onog vedra, ja uđem ispod tog puta. Nije tu ništa kritično ni opasno, ja imam Bosnu za odlazak, to je moja odlazna rada. Ali na tom zidiću, na tom zidiću gdje su ti, gdje je bio Mihajlo Čarnović koji je pomagao, tribina, postaješ tribina. I haj sad, da ja budem siguran, ali nisam 10 metara od njih. Kako će ja biti siguran da neka pijana budala neću zvrknuti flašu pivsku meni u rotu? E zbog toga je prisutnost policije vrlo važna.
7: Je najozbiljniji se svaka policija kad dođe na...
3: Tako je, tamo dole je bio čovjek iz civilne zaštite, ništa. E, kad je došlo policijsko auto, to je
7: sve. Ustorili,
3: pomirite se, gospodo, rada, i oni su se pomirili, tamo odnekle su gledali. To je to. Znači, 1, 2, 2, 1, 2, 3,
7: nismo... Odmah na lice, mjesta izlazite.
2: Zato se ja malo prije pitao, jer, recimo, ja ne znajući to sve, ja sam se mogu uzdati u jezero, nula, kažem vam, ja odličan
0: da uzavljam. Da, ali ne
2: ispunjavam što je. Kada teče, ali opet, nijedna nikako mi nije podobno za vodozahod. Tako da moram baš stručnu pomoć od vas tražiti da se znači, iznađe rješenje najbolje. E, to je to, kada se nas ovaj pisati.
0: Pomogljao sam kratko da se predstavimo na sveca smo iz Zemce. Ja sam Enir, moj kolega Kerat. On je pomoćnik komandanta vatrogasne jedinice. Ja sam stručni staratelj u službi civilne zaštite 60 godina radim. Sve ovo fino, bez košara, čestitam kao kolega za nama profilce. Prvi smo u federaciji, ali tako, konično sad će svi to kopirati od nas idemo. I ovaj pravilnik je bolje vakav nego nikakav, odlučno ja sam ga pročitao. Kolegi sam pokazao od njo, isprintano, odlučno pročita si ima, član 7 stav 1 kaže, nakon prijema zahtjeva, kantonalna uprava civilne zaštite ZDK vrši procjenu opravdanosti angažovanja doktora. To je čao ideja, što ste vi govorili. Znači, da bude svima jasno, članu 7 stav 1 kaže, nakon podnošenja ovog zahtjeva prilog 1, kantonalna uprava vrši procjenu. Ne, dalje, to sam htio reći. Sjećate se maj 14. kad je bilo i mi smo na području Zrenjske općine imali jednu od mjera zaštite i spašavanja, po onom zakonu zaštite i spašavanja, jedna od mjera je da ide i evakuacija stanovništva. Mi smo imali jedno selo na domak Zrenjske Ševići, gdje zbog klizišta, ono su bili odsečeni od svijeta. Bilo je dosta bolesnih, bilo je dosta djece, trudnica, mi smo njih evakuisali tad gdje mislim austrijska, jel Izraelovci su poletili par helikoptera, možda si ti gino letio. Imali su jedan propadak kod Šerića, odakle su uzmali stanovništvo i dovozili su na Kandorovića Rava i u Kasarnu, mislim da je se sviđalo. Mislim da bi bilo lijepo proceduru, možda dodati u ovom pravilniku, nisam vidio da to ima. U slučaju, znači požari su jedna strana, ajmo sad malo gledati upotrebu helikoptera u slučaju evakuacije. Da, možemo tu odžaviti da ići ovdje u pravilnik ili ne treba nekim drugim pravilnikom definisati proceduru zbrinjavanja stanovništva koji dovozi dino. Na primjer, na Kamerovića Rava, ti se sjećaš džavide da je bio šator, da je bio šator kroz koji su svi morali proći koji izađu od dine. Znači, dino doveze stare, iznemogle, trudnice, djecu, malenu koji trebaju za bolnicu, nebitno, moraju kroz evidenciju proći kroz šator gdje će biti uposle, onaj, pripadnici Crvenog krsta, Zemca, nebitno, Magla i Pešanja, Zagoći. Znači, bit će neko na tom lokalitetu koji će popisati ljude koji dino prevezu. Emine, i sad... član 16, prijevoz lica i materijala. Znači, prijevoz lica i materijala helikopter vrši u skladu sa namjenom helikoptera tehničkim mogućnostima raspoloženo opremom i važnim propisima. I stavlja, prije ukrcavanja lica ili utovara materijala utvrđuje se uslovi za sigurno izvršavanje prijevoza. Ukrcavanje i skrcavanje lica kao i utovar iskova te vrši se prema uslovima posade helikoptera i odgovornog lica na mjesto izvršenja zadatka. To je ovo, znači u tom momentu imaš taj zadatak. Imaš koordinatora koji treba da zna čovjeka koji na predaj lica imaš na prijemu lica. I dalje, nije naša dalje obaveza u smislu šta će biti, gdje će se oni smjestiti. Pa, znači, naš je zadatak da ih od tačke A do tačke B bezbjedno prevezemo, dalje imaju
7: službe koje će prestati će pravo. Jer to će neko od familije reći gdje mi odšao. Da li je tebi potrebno, evo konkretno sam spomenuo Šeriće, da li je tebi potrebno na licu mjesta, evo jedna ideja, da kantonalna uprava isprinta jel tu vidi na onim debelim banerima, kako li, oznaka H, ne, da se prijela kad te to
3: propredi. Samo da, da je mjesto osigurano.
7: Da je to propanak neki koji tebi ne smisa prečisto voda gdje ti možeš umati ljude.
3: Ne,
7: mislio sam da će
3: možete vidjeti to da bude onako
7: mogu. I da se to s onim grupama na čoškoma i da se klinovima zavode i da tebi vjetar to ne diže.
3: To, ne, to se iskopa, istiljaš, ono odbiješ i dužine 3 metra, ospiješ, možete betonirati, možete tucanik koji mora je dobro rabiti, tu slovo H da se vidi, samo ga redovno kosi. To je dobra ideja.
7: Da.
3: Tu u Švicarskoj, u Austriji, u Njemačkoj, tu imamo
7: da,
3: svoj
7: u selu. Imamo svi tamni vatrogasci, na kod nas je služba ciljne zaštite. I bude i trebalo evakuacija, idemo na teritoriju,
3: kažu, to je sve ok, to se slažem, to možete biti to samo inicijativno napraviti. Pa svaka mjesta zajednica u gradu ili općini to može samo za sebe da uradi. Vi imate ovdje nešto po mjestu neke, kako se
7: malo prije 15 minuta smijeku da ti traka žuta,
3: to može se... Ne, to je traka žuta je mjera sigurnosti, dobro. A samo posebno oznaka za sve koje mjesto. Znači, meni je bitno sad u ovom trenutku, ako nemate ništa, meni je bitno da je mjesto osigurano. Kad kažem osigurano, ne mislim da si mi osigurao djecu, ne, nego da si osigurao, u smislu da si odbio ljude, životinje, lopte, predmete koji mogu da odgovore i tako. To je osiguranje, to je smisla osiguranje. Znači, možete, slažem se, ovo je dobra ideja.
7: Mi svi ovdje što sjedimo, govorim u svoje ime kolega, mi smo svi operativici.
3: Tako je, to je ono što...
7: Koji razmišljamo isto kod ti, budi siguran. Znači, mi idemo toliko u detalje na terenu da ti niješ imati nikakvih problema. I moj prijedlog, jer svi, shvatite me svi, moje razmišljanje, mi samo jednu kad budemo imali svi akciju koju napravo, vi ćemo tu savršiti do najsitnijih detalja. Samo jedno, već drugo će biti bolje nego prvo, milijun. Znači, bitno samo da prođemo ono što kaj dječje bolesti. I čim mi to usavršimo, ne vjerujemo, odnosno mi daleko, ima da uči od nas.
3: Pa nekako sam, mi ćemo biti urnik za sve. Džavi, ja sam drljav, ja sam dost potrošio, sam napravio pa dao džavi, da džavi onda oblaci sve ove administrativne zajebancije koje ga čeka, on veoma dobro zna šta ga čeka kad dokument pukne u proceduru. Zaista, to uopšte nije jednostavno napraviti. I kažem, svima koji budu radili kanton Sarajeva, njima će biti jednostavno, kao što do sad se ukrali obmenu krašćiju. I napraviti, kopirati, ispriti, samo stavi KS umjesto za kraj priče. Njima je to, kažem, jednostavnije. Mi smo ti koji pravimo i hajmo napraviti da to bude za primjer. Da to stvarno bude nešto što vrijedi ukrasno. Eto, to je ono što ja...
0: Mi smo, kako smo pioniri u ovom, mi smo baš dobili pohvale od inspektora BHDC-a, zaista da smo školski primjer kako neko koji je kupio helikopter i koji je svoje papirologije riješio na način kako treba da riješi. Jedini su, kaže, oni su rekli, ma vi ste jedini, kaže, vi ste za udžbenike, kako udžbenik se može po vama napisati i reći, evo, ovako se to radi. Zaista smo gledali sve, jer shvatili smo najuspilnije, ovo je preozbiljna priča da bi bilo šta. I ne želim, ni ništa ne improvizujem, evo znam da imam, ne dozvoljam nekakvu improvizaciju u tom smislu, jer to može koštati, znači. Bolje nešto ne radi, nego da improvizujemo pa da napravimo sebi onaj problem. Zato ćemo se sastajati, pričati, velika je odgovornost na nama, velika je odgovornost na vama u tom delu, ali ako napravimo sistem ovako kako treba, ne idemo izvan tog sistema, znači unutar tog sistema radimo ove stvari, onda nemamo se čega što kaže, ni plašiti ni to. Ako tačno znamo šta treba, šta radi koordinator, šta radi služba, šta mi radimo, i to će što ti kažeš, kad se prođe jedno, dva puta, to će se uhodati, to će biti sasvim normalna stvar, koji je ovo, kad pošalješ vatrogasci odu da ugase požarniki na stambenu ovdje. Pa evo, otprilike, evo, vjerujem da ste i vi dosta dobili informacija, dobit ćete još kad ja pošaljem i ove priloge i ove pravilnike, ovo sve, kad se iščita, bit će puno još jasnije. Evo, došli smo pomenja, ako nema niko još do ove četvrte tačke.
8: Orientativno pitanje za tim. Obzirom da sam ja imao intervenciju, mislim da su to i vi i Magla imali požarni snaga, kad je helikopter u pitanju na gašenju požara, ima relativno iskustva. Koja je neka optimalna udaljenost od požarišta koju treba zadovoljiti, Odredba općina Lojna 107 km kvadratnih, da se proteže od Han Pijeske pro Zavodeviša, a meni je to znači. I još mi je jedna stvar bitna, da se ne posmatra, mislim da se treba zonski posmatrati. Ja i Ibro možemo imati jednu tačku, da ću
1: vaći. Koja je zajednička.
8: Da će zajednički pokrivati, nema razloga da ima izdijel. Da je u tom dijelu da se proba naći neki sistem da, koji bi uvjerno ovaj dio.
9: Evo. Što se tiče, evo, magla je opet najbolji primjer. Udaljenost požarišta od vodozahvata je bila tolika da sam ja, to su mjerili i načelnik, to su mjerili...
10: Svaki 5-6 minuta. 5-6 minuta.
9: 5 minuta, znači,
10: yes.
9: Zahvat, odlazak, izbacivanje, povratak.
10: Yes.
9: I ja sam 15.000 litara izbacio, no. Kažu, za čas posle. Znači, 5 minuta. Možeš ti naći ovdje kut godina u dracu, a doći ovdje pitan. Znači, nek to bude neki 10 minuta leta. Ja imam uključenje kad je u pitanju letenje sa podvijesnim teretom, u slučaju sa vodom, to je 84, 160 km na sat.
8: Ja.
9: Što je maksimalna brzina koju smijem da letim kad sam opterećen tako i kad nosim podvijesni teret. Znači, 10 minuta da bude da odem
10: tamo,
9: znači da mogu, to je 20 minuta, znači ja tebi u tom slučaju mogu izbaciti 2-3 vedre, moramo tu znaći. Prema tome, sve što je ispod 10 minuta je prihvatljivo, preko 10 minuta je sve
1: sad.
9: E ja ću vama tu malo, tako je. Ja ću poslati se drugove, hvala ću vam.
7: Hvala ti, tvoj let 10 minuta, tvoj let 5 minuta, ja to ne znam.
9: To ću ja sve, dobit ćeš drugove. Napravit ću vam ja svima, za brzinu kojom ćemo raditi, napravit ću vam ovaj, koncentrične krugove i poslije vi tu, taj šablončić, samo prislonite na kartu razmjera 1:200 ili 200 maksimalno, centar tog prvog, odnosno svih tih krugova će biti na toj vašoj lokaciji koja je predviđena za vodozahvat i vi ćete tamo dobiti, evo ovo prelazi 10 minuta i isplati. I onda tražiti tamo. Znači, odličan je alat, poseban alat, to je najviši šablončić koji ću ja napraviti na prozirnoj foliji i dostavit ću na sve. To je to, znači, to je 10 minuta, preko 10 minuta je to apsolutno bacanje resursa, para, znači sve.
10: Dođe odrade, ali nije to dovoljno za, recimo, ne učinkovito, ne kvalitetno.
9: U Konjicu smo imali nekih 7 minuta je bio krug. Ali onda došla, dok sam bio sam, imao mi je super, da sam to mogu raditi. Onda je došla vojska, vojska ima zajevane procedure, kod njih je krug, 10 minuta. Znači oni to nekad rade, ko Boeing 747 da pravi zalaz u New Yorku, e to je njim. Ali to se mora poštovati, takve su procedure i kraj priče, nema tu prigovaranja. Oni su došli, pokazali su dobro volju da vam pomogu i pomažu. Ja sam samo popio taj njim.
8: Ja mislim da nema lokacije koje je nemoguće u tim sad da bude prema.
9: Tako je, i to sam zaboravio da vam kažem. Znači, vi pronađete vodozahvat. I onda ću ja doći na lice mjesta i reći, daj mi ona drva. U Kamenici sam imao problem, sad dole kad smo bili. Postoje snimci, kruže onim mrežama. Znači, moj odlazak sa onog iskopanog bazena za letenje i povlijetanje. Da vas ne tupim i ne gnjavim aerodinamikom i procesima aerodinamičkim, nanose, to mi ne treba.
7: Ne,
9: ali ja moram ubrzavati, do takozvane brzine prestrojenja da bi ja mogu manevrisati u kontrolu. Ja se mogu prestrojiti da prije nego što prestrojim iz vertikalno u horizontalno strujanje zraka, znači da manevrišem oko jelki, da se provlačim iznad jelki tokom ubrzanja.
8: I ne puhne vjetar, eto ga
7: lada. Vitar
9: ne puhne
7: vjetar.
9: Ne mi radi.
7: Za tiče da taka ne gori kerozina, kada se već zove kao biozo. Je li imamo mi to rasno kantonu negdje?
9: Ne.
7: I
9: je
7: to...
9: Sad je u fazi, nabavke, ja mislim, tender
7: se... Da, to se pitanje dobiti
9: utorak su...
7: Jer nam je to najbliži.
9: Za sad uzimamo gorivo Tuzli ili sad. Treći minut. Napravili smo sistem, zvanirano je dole, uključimo to. Plan je, tu ćemo isto reći, plan je da nabavimo jednu malu mobilnu cisternu kapaciteta 1000 litara, to su dva rezervoara za helikopter, to je nekih 7 sati letenja.
3: koja bi u slučaju, recimo, mogu djelovanje ovdje u Varešu došla tamo gdje može da ja sletim i da se uradi tako.

0: To će te riješiti kroz ono pad spiranja, to će se riješiti kroz ono
1: pad spiranja. Da, što da je ono pa da vam ovo
2: razli. No jesu.
1: To je ono što ste kubiko...
2: Kao caro, tako da.
3: To je govorio. To je govorio.
2: Jesmo, došli smo samo još vezano, sve ovo lijepo, samo eto, mi radimo neki troškovnik, ovaj, troškovnik helikoptera i došli smo do tog dijela da, da, evo, da vas upoznam i da vam predložim model. Sa drugim kantonima ja kroz sporazume prema njima imamo drugi cijenu, sasvim drugi. Znači, zna se, i to nema pitanja, sat je leta za njih od 4 do 6 hiljada maraka, sat leta. Svi ovi zahtjevni poslovi, gašenje požara i nošenje tereta i neki vanjski poslovi su od 6 hiljada maraka, sat leta. I to je to. Međutim, želimo sa općinama da razvijemo neki partnerski odnos, znači da nema potrebe da idemo sa nekom komercijalom, ali da su i općine involvirane, uključene u određene troškove. Naša je projekcija da su troškovi održavanja otprilike 200.000 maraka godišnje i ja sam uzeo kriterije, znači budžet općine ili grada, broj stanovnika i površina kao tri kriterija mjerodavna za određivanje procenta učešća u tim troškovima. Na bazi 200.000 maraka, na bazi procenata koji koja općina treba da učestvuje, tu je model otprilike ponuđen vama i mi bi išli s tim, to je vama sad da prenesete načelnicima, da vidite jesu za to. Mislim da je to s naše strane korektno i da vi sad ne mislite više ni o čemu, da vi ste sebe zirali kad imate potrebu da zovete, da vi zovete, znači, helikopteri i za bilo koju od ovih aktivnosti koje da se ispunjavaju uslovi i da ne mislimo o drugim stvarima, kroz te sporazume sa općinama, zajedničkim sporazumom, znači, i bilo bi regulisano vaše učešće. Ostale troškove mi ćemo vidjeti, još ne znamo konačno se da prođe jedan period, godina dana, vidjet ćemo šta je to još trošak veći i manji i tako dalje. Ali da krenemo sa nekim modelom, da i vi evo znate da je neko učešće vaše u svemu ovome to, a da i što kaže da ste jednostavno dio ove priče, da ne možemo ići s komercijalom, nismo ga ni nabavili da idemo s komercijalom prema našim građanima i općinama nema potrebe, ali eto da ste kroz ovu participaciju, da ste znači dio.
0: A jesmo rekli, participacija od naredne reke, kako
2: smo to rekli? Znači, od potpisivanja sporazuma, znači sa općinama, prihvatanje s njihove strane, od načelnika, gradonačelnika, što kaže, nećemo i vremenski ograničavati, vidjet ćemo kako će ono...
0: Znači to su oni redovni, zaista redovni troškovi. Jel, možemo... Znači imamo sredstvo da ovom vakantom, hajmo ga mi sad posuvame cifra, ti idu ti.
1: A, što kaže, to je da će koristiti i postaći za unutrašnji poslov.
2: Da.
1: Hoće li oni participirati?
2: Da, donese odluku da se pojedine akcije, pojedine oslobađaju. Recimo, otišao si spasio čovjeka gore negdje našo. Tako, ali to će samo, ja nisam htio da preuzmem na nas, da odlukom vladi da ovaj zahvat, ovaj zadatak se oslobađa od remarka.
1: Ministarstvo zdravstva, iz centra i glumci direktno
2: na Koševo. To će odlukama vlade, to će biti onaj oslobađanje.
1: To već prelazi naša,
0: nije vam ovo. Da, ne, ali ništa. Ali šta je dobro ovdje? Ja sam to predložio njima svima, pa evo i vi da znate. Potpiše se ugovor sa Ministarstvom zdravstva, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, sa autocestama federacije.
1: Bolnice,
0: tako dalje, tako bliže. I prodaju se, ako je najsloženija operacija, ovo govorim za druge institucije, znači mimo sistema cijene, ako je najsloženija operacija sad u ovim našim uslovima 6.000 maraka ili 3.000 eura, ti mu daš mogućnost da od 10 sati kupi po cijenu 2.000 eura.

0: Station.
1: Radio Bobovac sa Cevareša. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, Radio Uzbac.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

uputljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.